poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomeni zacumprala?

0: cirku se te zacumprajo, ne?
1: Aha.
0: Lomeš?
1: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
0: Ja. Da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
1: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan, kako promet dojemajo otroci? Otroci dojemajo promet drugače kot odrasli. To je povezano z njihovim umskim, čustvenim in socialnim razvojem. Ne gre le za to, da še ne poznajo vseh pravil in imajo drugačno vidno polje, ampak je drugačen tudi njihov obseg pozornosti, bolj delujejo pod vplivom čustev, drugače dojemajo pravila in jih ne znajo posploševati in tudi ne znajo naprej predvideti nevarnosti. To pa so področja, ki so ključna za varno sodelovanje v prometu. Že pri odraslih čustva vplivajo na ravnanja, pri otrocih je to še veliko bolj izrazito. Zaznava, dojemanje in odločanje v prometu je pri njih veliko bolj pod vplivom čustev. Določene dražljaje lahko interpretirajo pretirano čustveno, tako je tovornjak lahko zanje vabljiv predmet zanimanja in bodo hoteli v njegovo bližino ne glede na nevarnost, lahko pa v njih zbuja strah, ker je velik in rohneč, kar spet lahko izzove neustrezno reakcijo. Podobno tudi kuža, ki zalaja, ko gre otrok mimo, zbudi prijetna ali neprijetna čustva, v vsakem primeru pa je moteč dejavnik, ki lahko pripelje do tega, da se otrok nepravilno odzove, ker ne podredi vseh dražljajem varnostnim merilom. Odrasli znamo bolje nadzorovati naše ravnanje in gledamo na stvari bolj racionalno. Na obnašanje otroka v prometu vpliva predvsem njegov kognitivni razvoj. Otroci že zaradi svojih fizičnih omejitev zaznajo manj dražljajev in dobijo manj informacij iz okolja. Informacije, ki jih dobijo, pa v mislih ne znajo organizirati enako kot odrasli na bolj ali manj pomembne, kar bi olajšalo odločanje. Tako ne zmorejo upoštevati več informacij hkrati, ampak največkrat upoštevajo tisto prvo, kar najprej zagledajo ali se jim zdi iz čustvenega vidika najpomembneje. Primer je lahko zamujanje v šolo, ko otrok ve, da je pozen in temu podredi vse ostalo, tudi prometno varnost. Pomemben je vidik odločanja v naprejšnje predvidevanje nevarnosti, ki ga otroci ne zmorejo. Otroci izhajajo iz konkretnih situacij, ki jih poznajo. Pravila, ki izhajajo iz njih, so zelo ozka. Lahko na primer vedo, kako prečkati cesto, vendar se razlikuje prečkanje pri semaforiziranem križišču od prečkanja na prehodu za pešce. Otrok torej ne zmore spontanega posploševanja, kaj šele, da bi zmogel posploševanje iz nekega domačega okolja, ki ga razmeroma dobro pozna, v zahtevnejše situacije, kjer je gostota prometa večja in so hitrosti višje. Poznavanje prometnih znakov in najenostavnejših pravil torej še ne zagotavlja otrokove varnosti v prometu. Ta se hitro nauči povedati, kaj pomeni prometni znak ali ponoviti pravilo, na primer kako prečkati cesto. A če zna to povedati, še ne smete predpostaviti, da bo znal pravila tudi uporabljati. Ključna je ravno uporaba pravila, ki jo otrok zmore nekje ob začetku osnovne šole ali v drugem, tretjem razredu, odvisno od samega otroka in od zapletenosti prometne situacije. Čeprav otrok, na primer, ve, kaj pomenijo zelena, rumena in rdeča luč na semaforju, morda ne bo vedel, kaj narediti, ko ravno ob prečkanju ceste na semaforju zeleno luč zamenja rdeča. Otroku lahko že tak dogodek pomeni dodaten stres in se lahko odzove neustrezno.

0: sledi.
1: V prvem delu oddaje smo povedali, da na otrokovo dojemanje prometa močno vplivajo čustva in da kljub zaznavanju oziroma poznavanju prometnih znakov in najenostavnejših pravil ni nujno, da jih bo otrok znal tudi uporabljati v različnih prometnih situacijah. V nadaljevanju bomo povedali več o tem, kako otroci dojemajo promet. Pravilo je enako iz dneva v dan, ampak situacije so različne in enkrat se odzovete tako, drugič drugače. Odrasli presojate o tem spontano, otroci ne. Zato je zelo pomembno, da prometna vzgoja poteka skozi proces, ki je načrtovan in sistematičen, kjer je vsaka konkretna situacija v prometu priložno za učenje. Pomembno je, da otroka vse skozi učite pravil varnega ravnanja in predvsem razumevanja in uporabe teh pravil, najprej kot pešca, potem kot potnika in pozneje kot kolesarja. Ker gre za razvojno pogojen proces, pri prometni vzgoji tudi ne morete kar preskočiti nekaj korakov in prehitevati. Zaradi vsega omenjenega otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Ostali udeleženci v prometu so zato dolžni dodatno poskrbeti za varnost otrok in prilagoditi svoje ravnanje. To pomeni, da ste kot vozniki bolj pozorni na dogajanje in da zmanjšate hitrost, ker boste imeli tako več časa za ustrezen odziv, pa tudi, da zmeraj ravnate strpno. Dodatna previdnost je potrebna, če so v bližini igrišča, vrtci, šole, nakupovalna središča in vedno, ko na ali ob cesti vidite otroke. K večji varnosti otrok lahko prispeva še sama urejenost cestnega okolja. Tako se lahko s fizičnimi ovirami preprečuje, da bi otroci z igrišča stekli neposredno na cesto ali se na primer otrokom prilagodi čas prehoda s podaljšanim časovnim intervali na semaforih, ker so ti običajno narejeni po meri odraslega v najbolj aktivni starosti. Hkrati je pomembno, da cestno okolje že samim videzom, ne le s prometnimi znaki za omejitev hitrosti, voznikom sporoča, da gre za območje, kjer je potrebna dodatna previdnost. Velik delež teh otrok je potnikov in neaktivnih udeležencev v prometu. Zelo pomembno je, da so otroci ustrezno zaščiteni tudi kot potniki. Če je otrok ustrezno pripet na vsaki vožnji, tudi na cestah najkrajših od doma do šole, do vrtca, trgovine, do babice, potem se njegova varnost močno poveča. Največja težava so krajše vožnje. Skoraj nihče ne dvomi v učinkovitost pripenjanja, a pogosto ljudje podcenjujejo situacije, ki jih poznajo in podcenjujejo tveganje ob nižjih hitrostih. A vedeti morate, da ima varnostni pas največji učinek prav pri nižjih hitrostih, kjer se res odloča o tem, kako huda bo poškodba. Prometne nesreče so najpogostejše prav v domačem okolju. Napotke je tudi tokrat pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes v njih gostuje slovenska pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka, urednica, pedagoginja Neža Maurer Škofič. Pisala je literaturo za otroke, mladino in odrasle. Poleg proze in publicistike je bila najbolj pri srcu intimistična poezija, ki prehaja od tradicionalnega tipa k zmerni moderni poeziji. Veliko je tudi prevajala iz slovanskih jezikov, pa tudi iz nemščine. Za nje in za svoja dela je prejela mnoge velike nagrade in priznanja. Izbrali smo pesem Okrog vseh dreves. Okoli vseh dreves se lahko loviš. Za vsemi drevesi se lahko skrivaš. Na nobeno se ne naslanjaj. Ne veš, katero je trhlo, nagnito, spodkopano, spodžagano. Lahko padeš, hudo. A to ni najhujše. Huje je, ker potem sumiš, da so vsa drevesa trhla, nagnita, spodkopana, spodžagana. In nenadoma si tako žalosten. In sam. To je bil Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Dobro jutro, z vremensko napovedjo danes nas čaka nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Temperature pa kljub temu od 25 do 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte in občutno se bo ohladilo. Sicer pa jutranje temperature od 13 do 16 in dnevne še zmeraj od 25 do 30. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo že do poldne oslabel in ponehal, no v soboto pa bo večinoma sončno vreme. Poglejmo temperature v tem jutru: Slovenj Gradec 12 stopinj, Ravne in Mežica 14, v Dravogradu je topleje 16 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno in nas obveščajte o stanju na cestah na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šalc.
3: 2 minuti čez 6 je ura, dobro jutro v sredinem jutru na datum 9.9. Kaj prinaša število 9 vsem, ki verjamejo v številke ali numerologijo? Tudi o tem potem, ko si vzamemo čas za prvo jutranjo kavo. Naj bo dobra.

0: Espresso macchiato.
1: Ga pijete tudi vi? Upam, da je dober v današnjem jutru. 12.06 je dobro jutro z Koroškega radija. Današnji datum, 9. september, 9.9. ni zgolj še en jesenski dan v koledarju, ampak pravijo nosi seboj močno simboliko. Število 9 ima v različnih kulturah, numerologiji, duhovnosti in celo matematiki poseben pomen. V numerologiji število 9 pomeni konec cikla, univerzalno ljubezen in modrost. Ker je 9 zadnja enomestna številka, prinaša energijo zaključevanja in priprave na nekaj novega. In ko se dve devetki združita, kot na današnji dan, nastane močan portalni datum, pravijo. Verjame se, da odpira priložnosti za introspekcijo, ozdravitev starih vzorcev in prehod na višjo raven zavedanja. Danes je menda odličen dan, da naredimo nekaj dobrega za druge in prispevamo k skupnemu dobremu. No, matematiki devetko radi imenujejo tudi magično število. Na ta dan so se rodili številni znani obrazi, igralec Hugh Grant, pevec Michael Bublé, igralec in komik Adam Sandler, pa slovenski nogometaš in trener Matjaž Kek in hrvaški nogometaš Luka Modrić. 9. september je očitno dan ustvarjalnih energij, naj bo tako tudi v letu 2026. Imate rojstni dan, vse najboljše vam želimo.

Goo Goo Dolls in Give a Little Bit. 3 minute še do 6:30. Joker out in Odsevi sonca v nadaljevanju, še prej pa poslanstvo dvojezične nevladne prostovoljske organizacije Iniciativa Angola je mednarodna

0: solidarnostna pomoč in spodbujanje trajnostnega razvoja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničenje 40 649 816. Plesna šola Devže.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijazno sredino jutro želim Mateja Kotnik. Mladinsko društvo iz Šentprimoža na avstrijskem Koroškem, Iniciativa Angola, je lani zbralo več kot 300 tisoč evrov za projekte v Angoli, Etiopiji, Mozambiku, Srbiji in še kje. Z njimi se je pogovarjala Ajda Prislan.
11: Dvojezično avstrijsko-slovensko društvo Iniciativa Angola sicer podpira predvsem misijone sester Salezijank v Angoli. V Svaveji Uti, prireditvenem šotoru slovenskega prosvetnega društva Edinost na Pliberškem Jormaku, ko sta na dobrodelnem koncertu nastopili rock skupina Sidarta in vokalna zasedba Oktakord, je Iniciativa proslavila svoj 30. jubilej delovanja kot humanitarna organizacija. Hkrati je svoj 50. rojstni dan praznovala Svaveja Uta, osrednje dvojezično zbirališče, nastalo iz močne želje koroških Slovencev, da bi imeli na Jormaku svoj prostor za druženje, kulturo in domačo besedo, kljub začetnim političnim in družbenim protislovenskim nasprotovanjem strani lokalnih oblasti. Iniciativa, celoten izkupiček tega koncerta in praznovanja nasploh, namenja izobraževanju otrok v Angoli, kulturno društvo Edinost pa ves izkupiček od prodaje hrane in pijače na Pliberškem Jormaku nameni za ohranjanje slovenske kulture na Koroškem. Iniciativa Angola v okviru svojih dejavnosti in projektov v krščanskem duhu pri mladih spodbuja čut solidarnosti in globalne odgovornosti za otroke in mlade, tako v Afriki kot pri nas, omogoča jim aktivno vključenost v družbi in udejstvovanje na različnih kulturno-družbenih področjih, kot so glasba, šport, duhovnost. Naša mladina tudi odpotuje v misijon te afriške države in tam praktično pomaga in deli svoje znanje in veščine. Predsednik Iniciative, koroški profesor in duhovnik Hanze Rosenzopf.
12: Imamo dobrodelne projekte, kot so koncerti, tudi otroški koncerti. Potem začenjamo pripravljati mlade na to, da obiščejo Angolo, da so tam kot učitelji. In dejansko ti tedni v Angoli puščajo v mladih zelo, zelo globok vtis in tudi zaznamuje njihovo življenje. Recimo pri odraslih je pa tako, da lahko svojo profesionalnost vključijo, bodi si v gradbeništvu, bodi si pri popravilu miz in stolov. Različni dogodki, momenti potrjujejo, kako smiselno je, da si med seboj pomagamo.
11: Poleti je potekala Erasmus Plus mladinska izmenjava, ki je združila mlade iz Avstrije, Bolgarije, Severne Makedonije, Portugalske, Romunije, Srbije, Slovenije in Irana.
13: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
14: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, temperature pa vztrajajo od 25 do 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno z nevihtami in občutno se bo ohladilo, čeprav jutranje temperature pravi od 13 do 16 in dnevne od 25 do 30. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno vreme. Temperature na Koroškem, Slovenjgradec 12 stopinj, Mežica in Ravne 14, Dravograd 15.
13: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Promet pa na naših cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti. Če drugače, 041 727 727. Pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Self-control je dobra reč. 19 jih manjka še do 7. Eni imajo več, drugi manj self-kontrole, mislim. Oziroma samo kontrole in samo discipline. Kakorkoli, 9. september je tu, poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej, kot vemo, najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Na zahodu pa se lahko že danes zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, pa tudi občutno hladneje, pravijo, okoli 20 stopinj ali malenkost manj bo čez dan. Odbor Državnega zbora za zdravje pa bo danes med drugim obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v Resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. No, minister za izobraževanje Borut Rončević pa je ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA, ki kaže vedno slabše rezultate, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ta ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke. Vračamo se v 8 razredov, ampak o tem več po 7. uri. Ostanite z nami.

0: 14 pred 7. Dobro jutro na ceste na relaciji Dravograd-Radlje pri vratih. Dela na cesti, vozite previdno.
1: Dobro jutro. Želimo ti čudovit dan. Koroški radio. Ritem Koroške.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

je bilo, je bilo na sedenju.

0: svetujete tudi vi na relaciji Ljubljana-Portorož, 9:07, srečno pot. Jutro pa je zagotovo lepše, če se začne z dvema novima zgodbama. V naši porodnišnici sta se danes rodili dve deklici, dve novi mali dami, ki sta si že izborili svoj prvi jutranji aplavz. Čestitke staršem, naj bo današnji dan začetek nečesa lepega.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
6: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
7: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
6: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
7: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 €, hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
7: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi k vpisu abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Podklanc Dobrava med 8 in 10 uro, Peršetovsti vrh Lešnik med 8 in 14, Črneška gora pa med 7.30 in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Crazy little thing called Love in Queenie ob sedmih. Dobro jutro. End of beginning in Joe v nadaljevanju. Ostanite z nami in lepo sredino jutro želim.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost v načrtovanem natečaju Astronaut za en dan, bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, te bodo lahko krajevno tudi močnejše, temperature pa še zmeraj od 25 do 30 stopinj. Po noči oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno, vmes nevihte, občutno hladneje bo, pravijo, čeprav hkrati napovedujejo temperature zjutraj od 13 do 16 in dnevne od 25 do 30, bomo videli. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno vreme. 14 stopinj ta hip na Ravnah in v Mežici, v Slovenjgradcu 12, v Dravogradu 16. Na relaciji Dravograd-Radlje pri vratih potekajo cestna dela, previdno, sicer večjih posebnosti ne beležimo, obveščajte nas na 041-727-727.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.

3 minute čez 7. Dobro jutro. Minister za izobraževanje napoveduje ukinitev 9-letne osnovne šole in uvedbo prenovljene 8-letke. In prvi učenci naj bi v nov sistem vstopili že v šolskem letu 28-29. Kaj prinaša prenovljen sistem in kaj na pobudo pravijo strokovnjaki v nadaljevanju? Mimo grede, minister pa, nimamo časa za akademske razprave.

Pomisliš, da je name in Šankro, ki so bili tole 13:07, je dobro jutro Koroška. Najodmevnejša domača novica, no, za mnoge je napoved velike šolske reforme. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje ukinitev 9-letne osnovne šole in uvedbo prenovljene 8-letke. Prvi učenci naj bi v nov sistem vstopili že v šolskem letu 2028-2029. Ključna sprememba, sedanji prvi razred osnovne šole naj bi postal obvezni vrtec, ki bi lahko deloval v vrtcu ali osnovni šoli, primarno vlogo bi imel vzgojitelj. Včasih smo temu rekli mala šola. Rončević poudarja, da ne gre za preprosto vračanje stare 8-letke, ampak za nov sistem z jasnejšimi standardi znanja, zgodnejšim opismenjevanjem, zgodnjo pomočjo učencem, ki zaostajajo in zahtevnejšim delom z nadarjenimi. Predvidena je tudi prenova učnih načrtov in večja avtonomija učiteljev. Zakaj zdaj? Napoved prihaja hkrati z objavo rezultatov PISA 2025. Slovenski 15-letniki so bili namreč pri matematiki in bralni pismenosti pod povprečjem OECD, pri naravoslovju približno na povprečju, sicer pa so rezultati doslej menda najslabši. Napoved je že sprožila ostre odzive v šolstvu, kritiki opozarjajo predvsem na vprašanje izvedljivosti tako velike spremembe v dobrih 2 letih, organizacijske posledice in na to, ali je mogoče težave slovenskega šolstva reševati predvsem spremembo trajanja osnovne šole. Nekdani minister Logaj je nad predlogom zgrožen, glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj pa meni, da je impulzivna reakcija ministra najslabše, kar je lahko naredil. Slovenija po več kot 20 letih 9-letke napoveduje vrnitev na 8-letno osnovno šolo, vendar v precej drugačni, prenovljeni obliki, pravijo. Prvi vstop v novi sistem pa je predviden jeseni 2028. Pa bomo videli.

It's gonna be a bright sunshiny day, kaže nekako zdajle, ampak v resnici vemo, da se bo pooblačilo, prihajajo plohe in nevihte. 21 minut čez sedmo, dobro jutro. Poleg napovedi ministra za šolstvo, da bo uvedel 8-letko, je med odmevnejšimi novicami zagotovo tudi obisk zunanjega ministra Izraela v Sloveniji. Ta se bo zgodil prav danes. Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji, je ocenil zunani minister Tone Kajzer. Predsednica države Nataša Pirc-Musar se z gostom ne bo srečala, ob obisku pa so napovedani tudi protesti.

0: Tudi vi mislite na kakšno punco črnih, temnih las? Lepo. Tole prihaja v nadaljevanju, dve minuti še do pol osme. Dobro jutro. Svet zavoda Slovenjgraške bolnišnice naj bi drevi dobil novega predsednika. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Danes popoldne se bo na redni seji sešel svet splošne bolnišnice Slovenjgradec. Na dnevnem redu je zelo veliko pomembnih tem, med drugim tudi ocena poslovanja za obdobje od januarja do julija letošnjega leta, pa tudi odstop vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Roka Vačovnika in priprava razpisa za prosto delovno mesto strokovnega direktorja. Potekale bodo tudi volitve predsednika Sveta javnega zdravstvenega zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec. Pričakovati je, da bodo novega predsednika izbrali med novo imenovanimi člani sveta zavoda. Prav zaradi njih bo pred sejo organiziran tudi ogled bolnišnice, še posebej številnih gradbišč, saj investicije za zdaj potekajo brez težav. Poslovni direktor Vladimir Topler.
12: Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
0: Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, temperature pa od 25 do 30. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno, vmesne vihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na oziroma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo spet večinoma sončno vreme. Temperature 12 stopin v Slovenjgradcu, 14 Mežica in Ravne, Dravograd pa 16 stopin. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, opozarjate pa na dela na cesti, na relaciji Dravograd-Radlje pri vratih, previdno povsod.

0: Private parking in ime 8 minut čez pol 8 je dobro jutro Koroška. Ob vseh neljubih temah in dogajanju v svetu in doma gremo mi raj z glasbo nazaj v 80-ta in to domača. V čas kaset, walkmanov, prvih ljubezni in nedeljskih izletov. In če obstaja pesem, ki zna Korošca v nekaj sekundah pripeljati nazaj domov, je to zagotovo pot na Koroško.
1: Ena pot vodi v Ljubljano, druga pelje na Dolenjsko.
0: Pot na Koroško sta Milan Kamnik in Toni Apohal kot duo Kora posnela za Radio Maribor. Tako se je začela pot, ki se je danes reče glasbena kariera. Leta 75 sta se prijavila na slovensko rock selekcijo M75. Prišla sta v finale, kjer je bil tudi ljubljanski band z istim imenom kot ona dva in sicer Izver. Ampak sta hitro rešila dilemo, odslej bosta duo Kora. Koroška Ravne. No, potem je prišla za duo Kora leta 79 prva zmaga na veseli jeseni v Mariboru, trije zlati klopoci pa še nagrada za debitanta. Potem je bilo nekaj let kot v Ameriki, vabila za snemanja za nacionalni radio in televizijo. Duo Kora, Toni Apohal in Milan Kamnik je svojo glasbo in koroškim narečjem pustil precej globoko sled. In katera nas vrne v nek določen čas? Marsikatera njuna. Mi zavrtimo to, ki Korošca vedno pripelje domov. Pot na Koroško, Milan Kamnik.

0: podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
9: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
8: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
9: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: The Passenger in Iggy Pop iz leta 77. Priredba hita Supergirl v nadaljevanju, dobro jutro ob 8.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in grozi v reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega popraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem dvingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, temperature od 25 do 30 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, jutri je oblačno in deževno, vmes tudi nevihte, zjutraj od 13 do 16 in čez dan od 25 do 30. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ta bo že dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno vreme. V Dravogradu 17 stopinj, na Ravnah 15, v Slovengradcu in v Žici 14.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Pamečah, če še kje, 041-727-727.
4: Koroško jutro, Špelo Šovc.
0: Dobro jutro, Koroška, 3 čez 8. Naslovi zadnjih novic na spletnih straneh so nič kaj spodbudni. O čem te dni debatirati pri kavi v nadaljevanju?

14 čez 8 je, dobro jutro Koroška. Ko listate časopise danes, prsti po papirju ali zaslonih, naletite na naslednje novice, ki pri marsikom sprožajo burne reakcije in odzive. Trenja se obetajo v šolskih prostorih. Minister napoveduje 8-letko, kar je sprožilo mnoga nasprotovanja in ugibanja o tem, ali bo predlog prinesel pozitivne spremembe in ali bodo naši otroci zrasli v znanju iz podpovprečja, kjer so menda zdaj. Protesti se bodo danes zgodili zaradi obiska izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji, ki ga vlada pozdravlja tudi z odprtjem veleposlaništva pri nas. Ob tem dodamo, 12 držav je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Slovenije seveda ni med njimi, Izrael pa je že napovedal povračilne ukrepe. Predlog Levice o brezplačnih vrtcih je zavrnjen. Sindikati pa predlagajo ukrepe za dvig dohodka vsem zaposlenim. Zato predlagajo zvišanje povračila stroškov za prehrano, najvišjega neobdavčenega povračila stroškov prevoza, ter meje dohodninskih razredov in davčnih olajšav. Evo, nekaj tem za jutranjo debato. Mi pa šibamo naprej z glasbo.

0: New Religion v nadaljevanju, dve minuti še do pol devete. Dobro jutro, Koroška. V sredinem sončnem jutru smo, vreme se bo spremenilo. Kaj pa se dogaja na Koroškem? Pa dobro jutro, danes dežurni Ani Markovič.
1: Ja, pozdrav seveda tudi strani informativne redakcije Koroškega radija in z vremenom tudi pri nas začnemo. Ja, jutri se bo močno ohladilo, danes 30, jutri pa 15. No, pri strokovnjakih z Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo preverili, kaj to lahko pomeni tudi za naša telesa. Preverili smo tudi, dokdaj bo po štrekni še vozil štrek na bus, ki prevaža kolesarje. Slini pa prihodnji teden organizirajo pešbus za vse učence osnovne šole. Pa še o čem bo tekla beseda, spremljajte nas.
0: Hvala lepa, dobro delo želim.
1: Enako.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf. Koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni. Vabljeni.
10: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In Ik pri Ljubljani.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Danes bomo še uživali v poletju in pri temperaturah okrog 30 stopinj Celzija, že jutri pa nas potem čaka skoraj prepolovitev temperatur, ohladilo se bo na okoli 15 stopinj. Tako velika in nenadna sprememba vremena je lahko tudi neprijetna. Kako jo lahko občuti naše telo? O tem smo se pogovarjali s Petro Čerpnjak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V dveh dneh naj bi se temperature spustile s približno 30 na 15 stopinj. Kaj takšna nenadna sprememba pomeni za naše telo in ali jo sploh občutimo?
14: Takšno spremembo bomo zagotovo občutili, vendar se zdravo telo na temperature na spremembe praviloma zelo dobro prilagaja. 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura. Težava je lahko predvsem, če nas presenetijo dež, veter in neprimerna oblačila, zaradi katerih se telo hitreje ohlaja.
1: Kdo pa je ob takšni hitri ohladitvi najbolj občutljiv? So to otroci, starejši, kronični bolniki?
14: Nekoliko bolj pozorni moramo biti pri majhnih otrocih, starejših in pri kroničnih bolnikih. Med bolj občutljive uvrščamo predvsem ljudi s srčno-žilnimi in dihalnimi boleznimi, ter tudi sladkorno boleznijo. Hladen in suh zrak lahko pri nekaterih bolnikih z boleznimi dihal sproži ali poslabša težave.
1: Marsikdo ob takšni spremembi temperature reče, zdaj bomo pa vsi zboleli. Ali nas sama ohladitev res lahko naredi bolj dovzetne za prehlade in druge okužbe?
14: Pomembno je vedeti, da prehlada ne dobimo zato, ker nas je zeblo. Respiratorne okužbe povzročajo virusi in bakterije. In v hladnejšem delu leta več časa preživimo v zaprtih prostorih in bliže drugim ljudem, kjer se te respiratorni virusi in bakterije lažje širijo. Zelo je pomembno prezračevanje, higiena rok in higiena kašlja.
1: In čisto praktično, kako naj se v teh dneh oblečemo in na kaj naj bomo pozorni, da bo prehod iz poletja v precej hladnejše vreme za telo čim manj stresen?
14: Najbolj preprost na svet je, da pogledamo vremensko napoved in se oblečemo razmeram primerno. Dobro je oblačenje po plasteh, da lahko čez dan oblačila dodajamo ali odstranimo. Pomembno je, da ostanemo suhi in da se ne oblačimo tako toplo, da se močno potimo. Posebej pa preverimo, ali so primerno oblečeni otroci in starejši.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Nestanovitno vreme s plohami in nevihtami danes, te bodo lahko krajevno tudi močnejše, temperature pa od 25 do 30, po noči oblačno z dežjem, jutri oblačno in deževno in občutno hladneje. Tako popravili so temperature na Arsu od 11 do 15 jutraj in čez dan od 14 do 19 stopinj. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ta bo že dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno. 15 stopinj v Mežici, 17 v Slovenj Gradcu, 16 na Ravnah, 18 v Dravogradu.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: In še na ceste radar v Pamečah, če še kje, 41 727 727.

Malo Dirty Dancinga vedno paše. 17 pred 9, dobro jutro, Koroška. Sončno sredino jutro napoveduje spremembo v vremenu, ne pa spremembe v razpoloženju. Nekaj nove glasbe v nadaljevanju Korošica žal ustvarja z domačimi in glasbeniki iz drugih koncev Slovenije. Njen stil in glas pa postajata vse bolj prepoznavna. Punca ustvarja, njene pesmi pa vrtijo po mnogih radijskih postajah v Sloveniji. Spomnite se morda teh dveh njenih vremenskih, sonce sije in oblaki.

In še na tujo glasbeno sceno po svežo žemljo, James Blunt napoveduje izid novega albuma z naslovom Airplane Mode. Album bo v celoti na voljo od 6. novembra dalje, predtem pa so nam poslali v poslušanje singel Weight of It All. V nadaljevanju na Koroškem radiju Svet je lep in Weight of It All, upam, da vam gre v uho.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu s Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovenj Gradcu. EU paket.si.

0: Faith Hill in The Way You Love Me, country uspešnica. Ura je 9, dobro jutro. Umerjena Billie Eilish nadaljuje sredino jutro.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlaj, sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Nestanovitno vreme danes s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, temperature pa še danes do 30 stopinj. No, potem pa se obrne slika, po noči bo oblačno z dežjem, jutri oblačno in deževno, vmesne vihte in občutno hladneje bo. Jutranje temperature od 11 do 15 in dnevne od 14 do 19 stopinj. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo spet večinoma sončno. Temperature Dravograd 19 stopinj, Ravne in Slovenj Gradec 18, v Mežici 16.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če opazite kaj, vi nam to sporočite na 041-727-727.
5: Jutro, spelo Šelc.
0: 3:09, dobro jutro. Najprej na malco, potem pa k novitetam 9.9. tudi kaj novega v športu.

0: I do anything for love, včasih tudi za kak sendvič.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
0: Ajde, pa gremo najprej na Prevalje, 15 čez 9 bo Glizdej.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Rdeča paradižnikova juha danes pa pokrdi zrezek zelenjavnim rižem in pa makaronovo meso. Vsak dan na voljo Dunajec s prilogo, pečeno dojek s prilogo in solatni krožnik s tuno.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radlje.
0: Čevapčiči s prilogo in solata, pa dušena govedina s svalki in rdečo peso, sir na žaru s prilogo in kuhana zelenjava, vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Če niste za pico, pa vzemite polnjeno papriko, pire krompir in solato. Poleg tega pa vam pipasul, golaš in segedin.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes piščančji zrezek z jajčko, pire in solata ali pa divjačinski golaš s kruhovim cmokom. Njami, dober tek vam želimo. Tole je Texas and When We Are Together. Lepo sredo želim.

0: Alright, in Alef Arben in Kido, 2 minuti pred 9:30, dobro jutro. Smet in Stargazing v nadaljevanju, še prej pa prihodnji teden bo učence osnovne šole Mislinja pospremil pešbus.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
6: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
5: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
6: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
6: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislinji bo prihodnji teden otroke v šolo zapeljal pešbus. S tem projektom želijo v sklopu tedna mobilnosti otrokom privzgojiti željo in potrebo, da v šolo prihajajo peš. Več o projektu nam je povedala ravnateljica osnovne šole Mislinja, Maja Volk.
13: V tretjem tednu, v septembru, organiziramo ves teden pešbus na 4 lokacijah v Mislinji, kjer bomo učence pričakali učitelji, pridružili se tudi gospod župan, pa predstavniki sveta za varnost in preventivo v cestnem prometu, društvo superjev in avtomehanikov Mislinja, naši učitelji, in bomo vsako jutro določeno skupino učencev, ki se bodo seveda pridružili pešbusu, popeljali oziroma pospremili do vhoda v šolo. Tam jih ponavadi pričaka skupina učiteljev in starejših učencev, ki jim podeli značke oziroma nalepke na pešbusu in na koncu tedna, če se udeležijo vsak dan tega načina prihoda v šolo, dobijo tudi majhno simbolično nagrado.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Nestanovitno vreme danes s plohami in nevihtami, te bodo lahko krajevno tudi močnejše, pa še vseeno do 30 stopinj. No, po noči pa oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno z nevihtami. Občutno hladneje bo zjutraj od 11 do 15, čez dan pa zgolj do 19 stopinj. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ta bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno. 17 stopinj v Mežici, 21 v Dravogradu, 20 na Ravnah pa tudi v Slovengradcu. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če vidite drugače, nič 41 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob desu.

Da bi bile vsak dan poljubljene. 20 jih še manjka do 10. Dobro jutro. Na Koroškem radiju sledimo dogajanju tudi v športu in najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Po sprošenem poletju priprave na novo sezono že potekajo po načrtih, tako da se že veseli prvih tekem v Avstriji. Korošec Tine Urnaut odhaja na svoje 9. evropsko prvenstvo. Še naprej je visoko motiviran in svojo energijo prenaša tudi na soigralce. Kakovosti za nov podvig je dovolj, imamo vedno več igralcev, ki lahko v vsakem trenutku stopijo na igrišče in dvignejo ekipo. Še na kolo, čez manj kot mesec dni bo na slovenskih cestah prvič potekalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Domača preizkušnja je bila velik cilj tudi za Tadeja Pogačarja, ki pa jo bo, tako kot vse ostale jesenske preizkušnje, po padcu in operaciji moran izpustiti. Odsotnost največjega kolesarskega zvezdnika na svetu je udarec tudi za organizatorje. Tadeju želimo seveda vse dobro.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Oglas v ritmu Koruške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koruškega radija.
5: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
10: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvu ni

0: O zakartani uri je pel Leopold I, nadaljujemo pa v stilu tega poletja, pravzaprav Save My Love, Kaigo Khalid and Griffin, takole gre. Evo, malo živih ritmov še, da se orang zbudimo, 10 bo ura, že čez 3, 2, 1.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.

0: Poved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se z otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Danes nestanovitno vreme s plohami in nevihtami in do 30 stopinj še zmeraj. Po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno z nevihtami. Ohladilo se bo od 11 do 15 zjutraj in od 14 do 19 čez dan. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno vreme. 19 stopinj v Mežici, 22 v Slovengradcu, 21 na Ravnah in 23 v Dravogradu.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, vsem pa želimo srečno pot do cilja. Dve minuti čez deseto, gremo naprej proti enajsti, tudi z novico o tem, da imamo Slovenci enega najboljših baristov na svetu. Ste za dobro kavo? Ostanite z nami.

Imamo en tribute to love, ideje Boga, 12 čez 10 je dober dan. Najbrž ste danes že spili svojo prvo, pa drugo, mogoče celo tretjo kavo in zdaj okus obogatimo. Kot že veste ali pa še ne, Slovenec Jožef Artek je namreč na velikem finalu Julius Meinl Barista Cup na Dunaju osvojil tretje mesto med najboljšimi baristi iz 15 držav. Na tekmovanje se je prijavilo več kot 350 baristov, odločale so malenkosti, od nastavitve mlinčka in popolnega espresa do kapučina in avtorskega kavnega napitka. V 20 minutah so jih pripravili 6, no in Fartek je svoj avtorski napitek obogatil kako? Na poseben način, pri katerem se je poigral celo z dimom, zvonjem po pomarančah in mediteranu. Pa vaša kava, po čem ima priokus? Po lepih sanjah mogoče ali še čem boljšem in ne sam po kavi. Uživajte, če ste ravno pri tem prijetnem obredu.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Alex Warren v nadaljevanju. Fever Dream, še prej pa Podlubnik, se po vročem in sušnem poletju širi žal tudi pri nas v koroških gozdovih.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Po vročem in sušnem poletju je širjenje lubadarja oziroma podlubnika v slovenskih gozdovih izjemno intenzivno in pomeni visoko stopnjo tveganja. Visoke temperature in pomankanje padavin so v letošnjem poletju ustvarile idealne pogoje za eksplozivno rast njihove populacije. O stanju v koroških gozdovih pa Simona Oto, Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Slovengradec.
16: V naših gozdovih največ škode povzročata osmerozobi pa šesterozobi preko lubadar. Naselita se v različne dele dreves in sicer se osmerozobi smreko lubadar naseli v deblo in veje z debelejšo skorjo, šesterozobi pa v veje in vrhače in pa mlada drevesa z tanjšo skorjo. Sami znaki napada podlubnikov na stoječem drevju so predvsem sprememba barve krošne, ki iz zelene nastane rjavo, rumena, okoli drevja pa se pojavlja črevina, rjav prah, po deblu pa se sredijo kapljice smole in iglice začnejo odpadati. Na koncu pa seveda odstopi tudi lubje. Gozdari območne enote Slovengradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg označili že 61.300 kubikov drevja, kar pa je četrtino manj kot v lanskem letu.
15: Kje na Koroškem pa je podlubnik povzročil največ škode?
16: Znotraj slovenjegraškega območja zaznavamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, kjer smo do današnjega dne odkazali 4100 kubikov lesa napadenega po podlubniku. Prav tako je letos v Črni skoraj polovico manj napada po podlubniku. Največ pa imamo letos odkazanega drevja, poškodovanega po lubadarju na krajevni enoti Dravograd Prevalje in pa v Radljah. S tem, da v Slovengraški krajevni enoti je pa letošnje leto za 4000 kubikov več napadenega lesa kot v enakem obdobju lani.
15: Kako pa zajeziti podlubnika?
16: Pravočasni poseg in odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekakor pripomoreta k zmanjšanju pojava podlubnikov. Zdaj, velik razlog za širjanje podlubnika pa je zasmrečenost koroških gozdov. Marsikje so tereni teže dostopni, prav tako pa nas pesti pomankanje delovne sile za delo v gozdovih, ki je pač eno težjih in nevarnejših del. Gozdarji pozivamo lastnike gozdov, da vse enkrat mesečno pregledajo, predvsem smrekajo gozdove na sušnih rastiščih, starejše gozdove od 60 let in pa gozdove, kjer so bila žarišča ugotovljena že preteklo leto, kjer je v preteklosti potekala redna sečna in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Nestanovitno vreme s plohami in nevihtami danes in do 30 stopinj, po noči oblačno z dežjem, jutri oblačno in deževno z nevihtami in ohladilo se bo zjutraj od 11 do 15, čez dan od 14 do 19 stopinj največ. V petek oblačno z občasnim dežjem, to bo že dopoldne nehalo, v soboto bo pa večinoma sončno vreme. 21 stopinj v Mežici, 22 v Slovengradcu, 23 na Ravnah, 24 v Dravogradu.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nam to povejte na 041 727 727.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Še malo pa bo rain beginu to fallout, kako rečejo danes to mladi. Še malo pa bo deževalo, when the rain begins to fall, je bil pa komad, ki se je ravno kar odvrtel, 19. manjka do 11. Poletje je prineslo seveda veliko porok, nekaj jih je tudi odneslo in spremenilo v ločitve, ampak poroke naslednja tema. Če ste se lanskega 6. septembra znašli na poroki, obstaja velika verjetnost, da niste bili edini. Zakaj prav na ta dan je bilo namreč lani sklenjenih največ zakonskih zvez, kar 180. Za ljubezen sicer še nimamo statističnega kazalnika, imamo pa kar nekaj zanimivih številk o porokah v lanskem letu, tako piše SURS oziroma Statistični urad Republike Slovenije. V povprečju je bilo sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan, največ porok je bilo vročega avgusta, najmanj mrzlega januarja. Tudi letošnje poletje je bilo radodarno s porokami. No, in koliko danes stane poroka v Sloveniji, če razmišljate? Pri nekaterih račun, tako 24 ur, hitro preseže 40 000 evrov. Pri poroki pa se stroški hitro nabirajo. Med večjimi so običajno lokacija, pogostitev, fotografija, video, glasba, cvetje, dekoracija, poročna obleka, frizer, številne druge storitve. In ko se štejemo še prstanje, ličenje, torto, tiskovine, prevoz na sanitev in druge podrobnosti, lahko končni znesek hitro postane precej višji od začetnih pričakovanj. In še pol rečemo, ja, pr 80 pa res ne bomo šparali. Za nekatere pare je 10 000 evrov čist dovolj za vse najpomembnejše stvari, drugi pa pač za svoj veliki dan namenijo bistveno več, vse je prav. Skrivnost dobre in plodne poroke pa se najbrž skriva kje drugje kot v stroških. Naslednja je nastala prav na poroki slovenskega reperja MK-ja in je poklon njegovi ženi. Petek ima naslov.

vse se zgodi. Yo. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 6:30 do 17:00.
4: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
3: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
4: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
0: Mali oglasi.
11: Na lepi merni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je naprodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, vse ostale informacije pa na 051-600-509.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
11: Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra letos.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnjih dveh letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Nestanovitno vreme s plohami in nevihtami danes od 25 do 30 stopinj, po noči pa se slika obrne, oblačno z dežjem, tudi jutri oblačno in deževno vmes nevihte, občutno hladneje bo od 11 do 15 jutraj in od 14 do 19 čez dan. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo spet večinoma sončno. 21 stopinj v Mežici, 22 v Slovengradcu, 23 na Ravnah, 24 v Dravogradu.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
5: Na cestah mirno, lepo naj tako tudi ostane. Vsem želimo srečno pot do cilja. Štiri minute čez 11. ura. Zgodaj smo začeli in pripeljali sredo do 11. Gremo naprej z dobro voljo, dobro glasbo in družbo. Špela Šavs pa vam želim predvsem en fajn dan. Ostanite z nami.

0: V žarišču.
1: Antropolog dr. Dan Podjed o žalovanju v današnjem času.
2: Res je, živimo v družbi spektakla, kjer je nujno po eni strani biti viden, tudi mogoče je postalo žalovati javno, razmeroma normalno, ne bom rekel, da je to pravilno, ampak je postalo nekaj, kar ni nenavadno.
1: Več pa jutri v oddaji v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
3: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
4: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna, recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trabi.
5: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: žarišču.
1: Človek se postopoma nauči živeti z izgubo, pravi psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik.
2: Da tudi, če se človek za trenutek sprosti, ga kaj razveseli, to ne pomeni, da je imel umrlega manj rad, ali se mu je izneveril, ali da žaluje premalo globoko. Ravno obratno, občasni odmor od intenzivnega soočanja z izgubo kaže na normalen prilagoditveni del žalovanja, ko se človek postopoma uči živeti z izgubo in ponovno vzpostaviti stik z življenjem.
1: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trabi.
6: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
7: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
8: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sela, hiter se prijavi.
7: Te pa grem.
9: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
10: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Eric Clapton in Leila na valovih Koroškega radija, zdaj pa delimo naprej ljubezen. Hathaway prihaja in What is love? Sprašuje, kaj je za vas ljubezen. Za mene je recimo to, ko ti ponudim hrano, pa veš, da ti jo ponudim samo iz vljudnosti in jo ti zavrneš. Dobar dan, voščim, ura je 12.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu peje!
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim, Darja Štranstisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši

0: Letne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Zaenkrat delno jasno ali pa mogoče celo bolj oblačno vreme v tem trenutku, bo pa danes nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči nas čaka oblačno vreme z dežjem, jutri bo tudi oblačno in deževno, vmes lahko pričakujemo nevihte, občutno hladneje bo, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa komaj od 14 do 19. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa večinoma sončno. V Mežici v tem trenutku 23 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah 25, v Radljah pa 27. Še na ceste, zaenkrat promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Vozite previdno, da tako tudi ostane in pa nas sproti obveščajte o stanju na cestah na 041-727-727. Pa srečno pot!
3: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
2: Dober dan in dobrodošli v sredinem popoldnevu na Koroškem radiju. 4 minute so čez 12 in seveda današnje popoldne začenjamo z vedno več glasbe in odličnimi zgodbami, ki so zaznamovale 9. september. Pokukali bomo v glasbeno zgodovino današnjega datuma. Ob 19. uri pa vas čaka danes tudi premiera novega podcasta Koroškega radija z dr. Sašo Krajnc. Tudi o tem, kakšna beseda v nadaljevanju. Najprej pa, kot smo že prej rekli, začnemo deliti ljubezen.

0: Srbi pravi hvala za vijolice tudi v ritmu Koroške.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Nova epizoda podcasta Koroškega radija gre v živo danes ob 19. uri. Ja, pridnost nas vse spremlja že od otroštva. Pridni otroci dobijo pohvalo, pridni odrasli pa pogosto po tem ugotovimo, da smo se nekje vmes navadili predvsem, da moramo ugajati drugim, da ne znamo reči ne in da svoje meje postavljamo šele takrat, ko je to že skoraj prepozno. Prav o tem govori tudi nova epizoda podcasta Koroškega radija. Tokrat gostimo dr. Sašo Krajnc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Pogovor odpira teme odnosov do staršev, postavljanja meja, čustvene odvisnosti in pa tudi vprašanje, kako iz življenja po pričakovanjih drugih priti bližje sebi.
2: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
0: Nova epizoda bo premierno na ogled, torej danes ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija, na naši spletni strani in na platformi Spotify. Manjkate samo še vi, vabljeni k poslušanju, nastavite si opomnik.

George Ezra, Anyone for You na valovih Koroškega radija, 19 je čez 12, dober dan voščim. Je preden nastele, pa ne poletne, ampak že kar jesenske nevihte zahoda dosežejo, skočimo mi še vseeno malce na sneg, vsaj v teoriji. Nika Prevc se že pripravlja na novo sezono, v katero vstopa kot svetovna rekorderka in tudi ena najboljših smučarskih skakavk na svetu. Sama pravi, da ima kljub vsem uspehom še precej prostora za napredek. Poleti si je vzela nekaj več časa za počitek, opravila študijske obveznosti, na skakalnici pa predvsem preizkušala opremo in postopoma seveda gradila formo. Prve tekme jo torej čakajo v avstrijskem Stamsu. Ja, če svetovna rekorderka pravi, da se še lahko izboljša, kaj imamo pol mi zajamrat, kaj naj pol jaz srečem? Imamo še rezerve. Prihaja pa Umberto z glorijo in kar je zanimivo, nobene glorije, resnične glorije ni za tem komadom. Ime je izbral samo zato, ker je popolno zvenelo točno za to melodijo, pa še besedilo, kot ga poznamo danes, je nastalo v drugem poskusu. V prvi različici v eni noči ga je v bistvu napisal na novo, včasih, torej za neko klasiko ni potrebno ga pravega imena, pa neke dolge noči ustvarjene, pa zlomljenega srca. Uživajte.

0: Cher in the Shoop Shoop Song je tole na valovih koroškega radija in mi gremo kar dalje. Niko Santos se nam pridružil v nadaljevanju. Ja, še prej pa skočimo v šolske klopi. Šolski minister iz vrst SDS, Borut Rončević, namreč napoveduje konec devetletke v osnovni šoli. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
5: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
4: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
5: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovensko šolstvo čaka celovita reforma. Minister za izobraževanje Borut Rončević jo je napovedal o predstavitvi rezultatov raziskave PISA 2025, gre za program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk, ki je pokazal najslabše rezultate slovenskih 15-letnikov doslej. V ospredju reforme naj bi bilo znanje, spremembe pa med drugim prinašajo prenovo učnih načrtov in ocenjevanja, večjo avtonomijo učiteljev in šol ter manj birokracije. Predvidene so tudi spremembe osnovne šole, več poudarka temeljnemu opismenjevanju ter okrepitev poklicnega izobraževanja. Poslušajmo stališče, ki ga je včeraj javnosti predstavil minister Rončević.
10: Prisilne enakosti je konec. Ne more biti velika večina razreda odličnih. Moramo se pač zavedati, da imajo otroci različne sposobnosti, različne želje, različne motivacije. In nesmiselno je, da jih silimo v enakost. Danes so bili predstavljeni rezultati mednarodne raziskave PISA. Stanje je zelo slabo, trend pa je katastrofalen. Ta situacija od ministrstva zahteva odgovorno in pa odločno ukrepanje. Zato smo danes napovedali celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo v ospredje ponovno postavila znanje, cenila odličnost in pa seveda nudila ustrezno podporo tudi tistim otrokom, ki težje napredujejo.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: O oblačno vreme nas spremlja v tem trenutku. V Mežici trenutno 25 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 26, v Radljah pa 27. Bo pa danes nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči nas čaka oblačno vreme z dežjem, ki se bo nadaljevalo tudi jutri. Oblačno in deževno bo, vmes lahko pričakujemo tudi nevihte, pa tudi občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15 stopinj, najviše dnevne pa od 14 do 19. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo sicer dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo zopet večinoma sončno.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727, pa srečno in varno na poti. Dobrodošli in pozdravljeni še vedno v družbi Koroškega radija. Niko Santos bo zdaj v nadaljevanju poskrbel, da nadaljujemo precej visoko. Njegov all-time high je išel oktobra lani, letos pa se je povzpel celo na vrh nemške radijske lestvice. Očitno naslov ni bil izbran čisto po naključju in tukaj je Niko Santos. Uživajte!

Johnny Logan, Hold Me Now na valovih Koroškega radija, še 20 minut, pa bo počasi tudi ura ena. Ja, 9. september je na koledarju in danes mineva točno 55 let od izida enega najbolj prepoznavnih albumov Johna Lennona. Na današnji dan leta 1971 je v ZDA izšel njegov drugi samostojni album Imagine, na katerem je seveda tudi istoimenska skladba. Ja, Imagine je kasneje postala tudi ena največjih pesmi njegove kariere. Album je dosegel prvo mesto tako v ZDA kot v Veliki Britaniji in Lennona dokončno utrdil tudi kot samostojnega izvajalca po koncu Beatlov. Imagine pa je skozi desetletja prerasla v okvir običajne uspešnice in postala skoraj sinonim za idejo miru, enotnosti in nekoliko boljšega sveta. 55 let pozneje je zanimivo predvsem to, da je pesem še vedno aktualna, je po eni strani lepo, po drugi pa tudi kar malce žalostno, se vam ne zdi, ker očitno imamo pri uresničevanju njenega sporočila še kar nekaj dela. Tukaj je John Lennon, Imagine.

0: Shakira in Whenever, Wherever na valovih koroškega radija. Ja, po 2 desetletjih hokeja čez lužo se je Anže Kopitar z družino vrnil domov. Kar je zanj konec ene velike športne zgodbe, je tudi za njegova otroka začetek nečesa čisto novega, novega poglavja. Nova šola, novi prijatelji in nova država. Neža in Jakob sta namreč že začela obiskovati šolo v Sloveniji in njuna mama Ines Kopitar pa je ob objavi slik na Instagramu zapisala prav to. 4. in 6. razred, nova šola, novi prijatelji, nova država. Družina je tako po Kopitarjevi upokojitvi tudi zares zaživela doma, kamor je napovedal, da se bo po koncu kariere tudi vrnil. Za Anžeta Kopitarja se je torej končalo življenje med NHL dvoranami, za njegova otroka pa se zdaj začenja precej drugačna sezona, tista z urniki, pa domačimi nalogami in pa z najpomembnejšim vprašanjem, kaj bo danes za malco.
1: V žarišču.
2: Žalovanje se je preselilo tudi na splet. Antropolog dr. Dan Podjet.
3: Precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, pogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem.
2: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
5: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Koroški radio.
7: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
12: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
13: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
14: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Wham, George Michael, prihajajo na valove koroškega radija Wake Me Up Before You Go Go. Se dejansko res sam še mal, pa se bo vrtela njihova Last Christmas. Ura je tri? Tri, ja. 13:01.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija, ob njenem prehodu so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.

0: Poganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, današnje vreme bi se lahko poimenovalo po seriji iz Discoverya Sekunde do katastrofe. Nestanovitno vreme je danes s plohami in nevihtami, ki bodo lahko krajevno tudi močnejše. Ponoči bo oblačno z dežjem, jutri oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 14 do 19. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo zopet večinoma sončno. Okrog 26 stopinj pa trenutno po Koroški.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno!
3: Koroški radio in Eva Borovnik.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. Odštevamo minute do padavin, nabirajo se že oblaki. Trenutno 4 minute čez 13, če sem gledala prej pravno v Indiji, nas čaka še približno 10 minut fore. Če ste slučajno kjerkoli, kjer nimate dežja, bežte pod streho. Jesen res počasi trka na vrata in v mislini jo bodo pozdravili tako, kot se spodobi z Ajdo, z domačimi dobrotami in jubilejno prireditvijo. Pozdrav jeseni. Tudi mi pa bomo v tej uri poskrbeli za ta pravo mešanco, nekaj lokalnega, nekaj jesenskega in predvsem veliko dobre glasbe.

Why, se sprašuje Shawn Mendes na Koroškem radiju. Marsikdo se pa to sprašuje danes tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Ja, tudi z Koroške se marsikatera družina rada odpravi na izlet prav v ljubljanski živalski vrt, zato bo tale novica verjetno marsikomu znana in tudi malo žalostna. Poslovil se je namreč kalifornijski morski lev Jeep, ki je bil del živalskega vrta Ljubljana kar 20 let. Ta je prišel leta 2006 iz Amsterdama, obiskovalci pa so ga pogosto lahko opazovali med sončenjem na njegovi najljubši skali ob ogradi. Jeep je dočakal častitljivih 21 let, kar je za samca kalifornijskega morskega leva res visoka starost. V zadnjem obdobju se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, zato so se oskrbniki in veterinari odločili, da mu pa prihranijo nadaljnje trpljenje. Tako je življenje. Jeep ne bo manjkal samo oskrbnikov, ampak tudi nam številnim obiskovalcem, ki smo ga skozi vsa ta leta spoznali.

Taylor Swift, novopečena žena, no zdaj že ni več novopečena, zdaj že kar dva meseca poročena. Ja, 19. je čez 13, vi pa poslušate Koroški radio, 9.9. danes na koledarju in danes mineva točno 20 let, odkar je Justin Timberlake s tole skladbo zavzel vrh ameriških lestvic Billboard Hot 100. I'm bringing sexy back. In tam ostal kar 7 tednov. Pesem je bila številka 1 tudi v Veliki Britaniji, pa v Nemčiji, v Kanadi, Avstraliji in še marsikje druge, tudi pri nas. Timberlake pa je z njo zelo jasno pokazal, da po obdobju fantovske skupine NSYNC ne namerava zaključiti svoje kariere. Naslov Sexy Back je bil samozavesten že sam po sebi, uspeh pa ga je očitno tudi upravičil. Čeprav po 20 letih bi bilo pošteno tudi priznati, da seksi očitno ni bilo treba nikamor vračati, ker je Timberlake še vedno dec pa pol za pogledat, magari dvakrat, če v prvo nisi ziher. In tukaj je Justin Timberlake in Sexy Back.

0: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, na valovih Koroškega radija. Benson Boone pa nadaljuje naslednje pol ure Beautiful Things. Še prej pa za vse tiste navdušence nad prevoznimi sredstvi na dveh kolesih, Štrek na bus nadaljuje z vožnjami tudi septembra, ampak le za vikende, več pa v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
4: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
6: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tkadar nuca, da jedi pa se upiši na Mocis, pa narediš vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
7: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
15: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
14: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
15: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Koroški radio. iz naše regije.
11: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Po poletnih mesecih, ko je štrek na bus vozil vsak dan, se septembra vrača nekoliko bolj umirjen vozni red. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovengradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
17: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesarji v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo uvedbe dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo. Ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez prevoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
11: Kako pa je z obiskanostjo štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
17: Nazadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letnemu poprečju prvih dveh let. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
14: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
15: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Padavine so nas dohitele, zato se je temu primerno tudi nekoliko ohladilo. V Mežici imamo 19 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah pa 23. Bo pa drugače še vedno nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči nas čaka oblačno vreme z dežjem, fajn bo spat. Jutri pa oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno pa bo hladneje. Temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan pa od 14 do 19. V petek potem kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno.
14: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in po pameti, da tako ostane tudi v preostanku tele srede in če slučajno karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot. Benson Boone pa prihaja na valove, unko dela salte na odrih.

Midva so tole, ko bil sem še mali pizdun. Še 17 minut pa bo ura 2, dober dan voščim z Koroškega radija. In da ne bomo tudi mi, kakega hrastoga ljubja žrli, vabljeni konec meseca v Mislinjo, kaj ne rečem. Če imate radi jesen, predvsem takrat, ko diši po domači hrani, bo konec septembra vredno zaviti v Mislinjo. V nedeljo 27. septembra bo na Folternovi kmetiji že 30. prireditev Pozdrav jeseni. Na ogled bodo najboljši domači pridelki. Obiskovalci se boste lahko preizkusili v vseh različnih zabavnih igrah, pa tudi za kulturni program bo poskrbljeno, oglari iz vitanja vam bodo zašpilali kakšno. Najbolj zamamljiv del pa bo verjetno tudi na stojnicah, kjer bodo pripravljali in ponujali jedi iz ajde. Jesen v Mislinji bo torej prišla z neko dobro razstavo pridelkov, dobro družbo in pa precej konkretnim vonjem iz kuhinje. Če nas že poletje počasi zapušča, nas naj zapusti vsaj site srečne pa vesele.

0: Michael Jackson je tole in Beat It. Kitarski solo v komadu je odigral Eddie Van Halen in to popolnoma brezplačno, samo zato, ker mu je bila ideja preprosto všeč. In a se dajmo ob tem vprašati, koliko krat še pa danes kdo naredi kaj za ston preprosto zato, ker mu je to všeč. Dobar dan, voščim. Še 9 pa minut pa bo ura 2.
1: V žarišču.
2: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč? Psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik.
3: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost sama po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
2: Več pa jutri v oddaji v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, barve za ograjo ni več.
5: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ironik, na valovih koroškega radija prihajajo pa v čakalno vrsto Deep Blue Something. And I said, what about Breakfast at Tiffany's? Breakfast at Tiffany prihaja v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega. Dober dan, voščim, ura je dve.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi ostaja Kale.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Oblačno in deževno popoldne imamo in podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v noč. Jutri nas potem zopet čaka oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrilo do 19. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem, ki pa bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto zopet bolj sončno. V Mežici imamo 18 stopinj, v Slovenj Gradcu 19, na Ravnah 20.

0: Pa srečno in varno na poti.
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Ja, dober dan, voščim z Koroškega radija. 3 minute so čez drugo. Upam, da ste že odtekmovali, kdo bo prvi pr uri, da se štempla in gre domov. Mi pa v tej uri na valovih Koroškega radija se počasi dvigamo od tal med oblake. Povabili vas bomo tudi k poslušanju torej oddaje Odstiranja, v kateri Barbara Polutnik-Brusnik gosti Damjana Cehnerja, pilota, inštruktorja letenja in pa tudi edinega Slovenca z licenco za pristajanje z letali v gorah. Do takrat seveda ostajamo na varni radijski višini z vedno več dobre glasbe. Breakfast at Tiffany's pa prva v tej uri.

Demetra Malalan, poišči me srečno na valovih Koroškega radija. 11 je čez drugo uro. Ja, pravijo ljudje, da imajo nekateri pač hobi, ki jih zanima, drugi pa nekaj brez česar si življenja preprosto ne znajo predstavljati več. Pri Damjanu Cehnerju je pa to letenje. Pri 16 je ponaredil podpis svojih staršev, samo da je lahko začel leteti, danes pa ima za seboj že več kot 8000 ur naleta in več kot 23000 pristankov. Je pilot in inštruktor letenja, edini Slovenec z licenco za pristajanje z letali v gorah, letel je tudi z vojaškim galebom G2, preživel letalsko nesrečo in se kljub temu vrnil za krmilo. Ta prav norc. Njegova letalska pot ga je povezala med drugim tudi s Felixom Baumgartnerjem, pa Johnom Travolto, pa letalsko akrobatsko skupino Red Arrows in mu omogočila celo vožnjo z letalom po avtocesti v Venezueli. Kdo še lahko reče, da je vse to doživel? Damjan Cehner. Kako je po nesreči znova sesti za krmilo letala in kaj človeka po 40 letih še vedno žene v zrak? O tem pa z Damjanom Cehnerjem danes v Odsteranih, malo po 17. uri na Koroškem radiju. Preklopite na 97.2, če pa slučajno zamudite, bo pa oddaja na voljo tudi na naši spletni strani.

Jerusalema na valovih Koroškega radija 19 je čez drugo. Je danes vreme očitno ne namerava ostati samo pri nekaj kapljah. Nevihte so že dopoldne zajele zahod in osrednji del Slovenije. Na Kaninu so recimo izmerili sunek vetra s hitrostjo 103 km na uro, v Ljubljani pa 91. Nevihtni pas se tako pomika proti vzhodu. Prve dežne kaplje so medtem že dosegle tudi Koroško. Popoldne pa lahko pri nas pričakujemo še močnejše plohe in nevihte. Krajevno so možni tudi močnejši nalivi, sunki vetra in udari strele, zato bo danes pogled proti nebu, preden kam greste, ker ena pametna poteza. Pa tudi, če imate zunaj perilo, blazine ali pa karkoli, kar bi ne radi kasneje iskali pri sosedih, je mogoče verjetno zadnji čas, da to pospravite.

0: Meredith Brooks. V ritmu Koroške prihajajo pa Disturbed. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. The Sound of Silence. Še prej pa skočimo malce v šolo, kjer se obeta radikalna šolska reforma. Pa o vremenu rečemo, kakšno ohladilo se bo iz 30 na 15 stopinj, pa tudi po koroških gozdovih se sprehodimo, kjer se trenutno širi tudi podlubnik. Kaj to pomeni v nadaljevanju?
1: V žarišču.
2: Človek se postopoma nauči živeti z izgubo, pravi psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik.
3: Da tudi, če se človek za trenutek sprosti, ga kaj razveseli, to ne pomeni, da je imel umrlega manj rad, ali se mu je izneveril, ali da žaluje premalo globoko. Ravno obratno, občasni odmor od intenzivnega soočanja z izgubo kaže na normalen prilagoditveni del žalovanja, ko se človek postopoma uči živeti z izgubo in ponovno vzpostaviti stik z življenjem.
2: Več pa jutri v oddaji v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
7: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
13: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
7: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
14: Prevozniki, pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
16: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, to so glavne teme dneva. Obeta se radikalna šolska reforma.
17: Prisilne enakosti je konec.
16: Ohladilo se bo iz 30 na 15 stopinj. Kaj to pomeni za naše telo?
18: 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura.
16: Podlubnik se širi tudi po koroških gozdovih.
19: V naših gozdovih največ škode povzročata osmerozobje pa šesterozobje preko lubadar.
16: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Slovensko šolstvo čaka celovita reforma. Minister za izobraževanje Borut Rončević jo je napovedal včeraj o predstavitvi rezultatov raziskave PISA 2025. Gre za program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk, ki je pokazal najslabše rezultate slovenskih 15-letnikov doslej.
17: Prisilne enakosti je konec. Ne more biti velika večina razreda odličnih. Moramo se pač zavedati, da imajo otroci različne sposobnosti, različne želje, različne motivacije. In nesmiselno je, da jih silimo v enakost. Danes so bili predstavljeni rezultati mednarodne raziskave PISA. Stanje je zelo slabo, trend pa je katastrofalen. Ta situacija od ministrstva zahteva odgovorno in pa odločno ukrepanje. Zato smo danes napovedali celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo v ospredje ponovno postavila znanje, cenila odličnost in pa seveda nudila ustrezno podporo tudi tistim otrokom, ki težje napredujejo.
16: To je bil minister za izobraževanje Borut Rončević. V ospredju reforme naj bi bilo znanje, spremembe pa med drugim prinašajo prenovo učnih načrtov in ocenjevanja, večjo avtonomijo učiteljev in šol ter manj birokracije. Predvidene so tudi spremembe osnovne šole, več poudarka temeljnemu opismenjevanju ter okrepitev poklicnega izobraževanja. Mi smo odziv na aktualne napovedi o radikalni šolski reformi dobili od ravnateljice osnovne šole Muta Anite Ambrož, ki deluje v šolstvu že 38 let. Zadnjih 21 let je ravnateljica, a še vedno poučuje tudi matematiko, tako da prinaša konkretne izkušnje tudi iz učilnic. Prisluhnimo, kaj je povedala.
14: Ko razmišljam, ali 9-letka ali 8-letka, se mi to, koliko časa bo šolanje osnovnošolsko trajalo, niti ne zdi tako zelo pomembno. Bolj pomembno se mi zdi, da enkrat na sistemski ravni rečemo, kakega otroka želimo, ko pride v šolo, to se pravi, da vrtec tako prilagodimo in ga pripravimo na šolske izzive in da potem, ko izstopi, ko zaključi osnovnošolsko izobraževanje, da vemo, kakšnega otroka želimo. Največja težava v šolstvu, ki jo spremljam že zelo, zelo dolgo, kot učiteljica, kot ravnateljica, pa je ta, da se te sistemske spremembe včasih zgodijo takoj ali pa prehitro, brez nekih konkretnih strokovnih evalvacij. Dostikrat tudi ravnatelji in učitelji nismo vprašani, če pa smo, pa naši predlogi, ki so v korist otroku, tu govorim o tem, da se razvojna psihologija oziroma da se otroci danes tako spreminjajo in da je treba, da mi dobimo v šolo čist drugo generacijo v parih letih, a ne, včasih se generacija na 20 let menjala. In res je, temu moramo prilagajati metode, ampak cilji, kaj pa želimo, da osnovna šola otroku da ga nauči, ne na pamet se nauči nekih stvari, ampak razmišljanja, sodelovanja, timskega dela, to, kar opažamo že pri prvošolčkih, da tega od doma niso navajeni.
16: Kakšen pa je vaš apel odločevalcem?
14: Odločevalcem bi rekla, strateški svet, dobra zamisel, strateški svet iz ljudi, ki imajo izkušnje, imamo izkušnje in imamo dobre predloge, kako bi vse anomalije v šolstvu lahko popravili.
16: Hladen tuš pa prinaša tudi vreme, dobesedno, ohladilo se bo iz 30 na 15 stopinj, že jutri. Tako velika in nenadna sprememba vremena ni le neprijetna, ampak jo lahko občuti tudi naše telo. Kako se organizem odzove na tako hiter temperaturni preobrat, kdo mora biti še posebej previden in kako se je ob nenadni ohladitvi najbolje zaščititi? O tem smo se pogovarjali s Petro Čerpnjak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V dveh dneh naj bi se temperature spustile s približno 30 na 15 stopinj. Kaj takšna nenadna sprememba pomeni za naše telo in ali jo sploh občutimo?
20: Takšno spremembo bomo zagotovo občutili, vendar se zdravo telo na temperaturne spremembe praviloma zelo dobro prilagaja. 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura, Težava je lahko predvsem, če nas presenetijo dež, veter in neprimerna oblačila, zaradi katerih se telo hitreje ohlaja.
16: Kdo pa je ob takšni hitri ohladitvi najbolj občutljiv? So to otroci, starejši, kronični bolniki?
20: Nekoliko bolj pozorni moramo biti pri majhnih otrocih, starejših in pri kroničnih bolnikih. Med bolj občutljive uvrščamo predvsem ljudi s srčno-žilnimi in dihalnimi boleznimi, ter tudi sladkorno boleznijo. Hladen in suh zrak lahko pri nekaterih bolnikih z boleznimi dihal sproži ali poslabša težave.
16: Marsikdo ob takšni spremembi temperature reče, zdaj bomo pa vsi zboleli. Ali nas sama ohladitev res lahko naredi bolj dovzetne za prehlade in druge okužbe?
20: Pomembno je vedeti, da prehlada ne dobimo zato, ker nas je zeblo. Respiratorne okužbe povzročajo virusi in bakterije. In v hladnejšem delu leta več časa preživimo v zaprtih prostorih in bliže drugim ljudem, kjer se te respiratorni virusi in bakterije lažje širijo. Zelo je pomembno prezračevanje, higiena rok in higiena kašlja.
16: In čisto praktično, kako naj se v teh dneh oblečemo in na kaj naj bomo pozorni, da bo prehod iz poletja v precej hladnejše vreme za telo čim manj stresen?
20: Najbolj preprost na svet je, da pogledamo vremensko napoved in se oblečemo razmeram primerno. Dobro je oblačenje po plasteh, da lahko čez dan oblačila dodajamo ali odstranimo. Pomembno je, da ostanemo suhi in da se ne oblačimo tako toplo, da se močno potimo. Posebej pa preverimo, ali so primerno oblečeni otroci in starejši.
16: Streznitev pa so prinesle tudi posledice vročega in sušnega poletja. Širjenje lubadarja oziroma podlubnika v slovenskih gozdovih je trenutno izjemno intenzivno. Letošnje poletje je namreč ustvarilo idealne pogoje za eksplozivno rast njihove populacije. O stanju v koroških gozdovih pa Simona Oto, Zavoda za gozdove, območna enota Slovenj Gradec.
19: V naših gozdovih največ škode povzročata osmerozobi pa šesterozobi streko lubadar. Naselita se v različne dele dreves in sicer se osmerozobi streko lubadar naseli v deblo in veje z debelejšo skorjo, šesterozobi pa v veje in vrhače in pa mlada drevesa z tanjšo skorjo. Sami znaki napada podlubnikov na stoječem drevju so predvsem sprememba barve krošne, ki iz zelene nastane rjavo, rumena, okoli drevja pa se pojavlja črvina, rjav prah, po deblu pa se sredijo kapljice smole in iglice začnejo odpadati. Na koncu pa seveda odstopi tudi lubje. Gozdari območne enote Slovenj Gradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg označili že 61.300 kubikov drevja, kar pa je četrtino manj kot v lanskem letu.
16: Kje na Koroškem pa je podlubnik povzročil največ škode?
19: Znotraj slovenjegraškega območja zaznavamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, kjer smo do današnjega dne odkazali 4100 kubikov lesa napadenega po podlubniku. Prav tako je letos v Črni skoraj polovico manj napada po podlubniku. Največ pa imamo letos odkazanega drevja, poškodovanega po lubadarju na krajevni enoti Dravograd Prevalje in pa v Radljah. S tem, da v slovenjgraški krajevni enoti je pa letošnje leto za 4000 kubikov več napadenega lesa kot v enakem obdobju lani.
16: Kako pa zajeziti podlubnika?
19: Pravočasni poseg in odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekakor pripomoreta k zmanjšanju pojava podlubnikov. Zdaj velik razlog za širjanje podlubnika pa je zasmrečenost koroških gozdov. Marsikje so tereni težje dostopni. Prav tako pa nas pesti pomankanje delovne sile za delo v gozdovih, ki je pač eno težjih in nevarnejših del. Gozdarji pozivamo lastnike gozdov, da vse enkrat mesečno pregledajo, predvsem smrekajo gozdove na sušnih rastiščih, starejše gozdove od 60 let in pa gozdove, kjer so bila žarišča ugotovljena že preteklo leto, kjer je v preteklosti potekala redna sečna in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
16: Dobre novice pa na področju prostočasnih dejavnosti. Po poletnih mesecih, ko je štrek na bus vozil vsak dan, septembra z vožnjami nadaljuje, a nekoliko bolj umirjeno. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovengradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa nam je povedal Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
0: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesari v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo uvedbe dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo. Ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez prevoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
16: Kako pa je z obiskanostjo štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
0: Na zadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letnemu poprečju. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
16: Za konec pa poglejmo še, kaj je novega na področju kulture. Na Ravnah na Koroškem v galeriji Koroške osrednje knjižnice dr. Franceta Sušnika so sinoči v okviru 22. festivala slovenskega džeza odprli tudi razstavo likovnika Stojana Brezočnika. Več informacij ima Karin Potočnik.
21: Likovni ustvarjalec in ljubitelj džeza Stojan Brezočnik je tokratno razstavo poimenoval Fragmenti 24-26. Dela vzpostavljajo dialog med zvokom in podobo.
22: In ta razstava pravzaprav je razpeta ali guri v tej razpetosti med tem vsakdanom, ki je lahko pri nas tukaj živimo zelo udobno, smo zelo zadovoljni, nič nam ne manjka. In seveda med trenutkom, ko se lahko prelomi. Vidimo, da se okoli nas dogajajo stvari, ki vojne, ki zagotovo niso pokazatelj, da je človek zmožen preseči s temi tragedijami danes. Gre za to, da če smo dovolj čuječi, se vedno odločimo, kakšna bo naša dejanja in lahko izbiramo med dobrim in slabim. Moramo biti dovolj čuječi, da pravi trenutek zaznamo, kar lahko povzroči tragedije. Takrat imamo priložnost, na katero stran stopimo dobro ali stopimo v prostor zla. Potem ni več vrnitve.
21: Po odprtju pa sta za glasbeni del poskrbila koroški džezovski trobentač Filip Dihpol in Oskar Kolar na kontrabasu. Koncert z imenom Odmevi v novo generacijo je bil posvečen stoletnici rojstva Milesa Davisa in njegovi bogati glasbeni zabuščini. Brezočnikova razstava bo na ogled do 28. septembra letos.
16: To so bile današnje osrednje teme dneva. Hvala za vašo pozornost in želim vam lep dan še naprej.
23: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami.
24: Oblačno in ponekod deževno vreme nas spremlja, zavleklo se bo tudi v noč, jutri pa potem zopet oblačno in deževno, vmes lahko pričakujemo tudi nevihte, občutno hladneje bo ob vsem tem, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan pa od 14 do 19. V petek potem zopet kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa nas čaka večinoma sončno vreme. V Mežici 18 stopinj, v Slovengradcu 19, na Ravnah pa v tem trenutku 20.
25: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
24: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
0: Oglas v ritmu Koroške, modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
12: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Adi Smolar pravi, jaz sem nor tudi v ritmu Koroške. Žana pa prihaja v nadaljevanju in dodirni mi kolena, še minuta pa bo ura 3, upam, da ste ravno kar končih tal pa v nizkem štartu, da greste, jaz smo pa voščim en lep dober dan, tudi z valov Koroškega radija.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili, predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Še vedno oblačno vreme po Koroški, ponekod tudi deževno, bo pa podobno po noči, da se bo fajn spalo in pa tudi v jutrišnjem dnevu, četrtek bo oblačen in deževen, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 19, v petek tudi kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo zopet večinoma sončno. V Mežici imamo 18 stopinj, v Sloveniji Gradcu 19, na Ravnah pa 20.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa nas obveščajte o stanju na cestah na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Lepo pozdravljeni v ritmu Koroške. 3 minute so čez tretjo oziroma bodo počasi čez tretjo. 9.9. na koledarju in danes obeležujemo hkrati svetovni dan električnih vozil, zato v nadaljevanju preverimo, a smo ljudje že pripravljeni zamenjati bencinski servis za polnilnico. Ob vseh teh cenah bi rekla, da mogoče pa le. Glasbeni pogon te ure bo pomagal zagotoviti pa tudi Michael Bublé. Danes praznuje 51. rojstni dan in če praznujete tudi vi, ste pa res v taki eminentni družbi. Najprej pa dodirni mi kolena.

koncu poletne sezone, razen da vozi le še ob sobotah in nedeljah, še vedno pa povezuje Velenje, Mislinjo, Slovenj Gradec in Dravograd ter seveda nadaljuje pot vse do Labota v Avstriji. Na avtobusu je prostora za 30 potnikov, prikolica sprejme do 16 koles, prevoz koles je tako brezplačen, rezervacija sedeža ali prostora za kolo pa žal ni mogoča, zato velja, da kdor prvi in hitreje goni, prvi sedi. Če vas torej nazaj proti domu po vaši kolesarski avanturici začnejo malce preveč boleti noge, ni treba dokazovati, da ste junak Štrekne in Novi Pogačar. Včasih je najboljša športna odločitev preprosto dvigniti palec avtobusu. Pa udobno sedeti, nikakor pa iti po poteh letečih potepuhov.

Rasputin v ritmu Koroške, 8 jih je čez tretjo, dobar dan voščim. Zdaj selimo iz Rusije na kolo. Če bi radi september še izkoristili za kakšen kolesarski izlet, štrek na bus ostaja na voljo tudi po

End of beginning je bila tole na Koroškem radiju 15 čez 15, to kaka lepa ura. Je 9.9. na koledarju tudi kičas datum in danes praznuje Michael Bublé, kanadski pevec, danes piha 51 osvečko in zanimivo je, da naj bi menda že pri 2 letih vedel, da želi postati pevec, kar je zelo jasen karierni načrt za nekoga, ki je takrat verjetno še jedel svoj žnoder pa spal po kosilu. Pozneje je pa dejansko res naredil kariero iz swinga, tradicionalnega popa in velikih klasik, ter jih približal povsem novi generaciji poslušalcev. Home ali pa Haven't Met You Yet, Feeling Good ali pa tale. In this crazy life. So komadi, zaradi katerih je Bublé postal sinonim za tak eleganten, malce retro zvok, pa sej on je cel tak retro. Pri 51-ih je torej precej jasno, da je imel 2-letni Michael kar dober občutek za prihodnost, tako da vse najboljše njemu in tudi vsem vam, ki danes praznujete skupaj z njim. Haven't met you yet, pa si privoščimo.

0: Shaggy in Angel v ritmu Koroške, še 3 minute manjkajo do pol četrte. Tom Walker pa prihaja v nadaljevanju in Leave a Light On. Ohladilo se bo, iz 30 stopinj jutri pademo na 15. Kaj to pomeni za naše telo, pa v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podkastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Eno od teh vprašanj, ki sem si jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf. Koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še 3 vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni, vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Danes bomo še uživali v poletju in pri temperaturah okrog 30 stopinj Celzija, že jutri pa nas potem čaka skoraj prepolovitev temperatur, ohladilo se bo na okoli 15 stopinj. Tako velika in nenadna sprememba vremena je lahko tudi neprijetna. Kako jo lahko občuti naše telo? O tem smo se pogovarjali s Petro Čerpnjak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V 2 dneh naj bi se temperature spustile s približno 30 na 15 stopinj. Kaj takšna nenadna sprememba pomeni za naše telo in ali jo sploh občutimo?
11: Takšno spremembo bomo zagotovo občutili, vendar se zdravo telo na temperature na spremembe praviloma zelo dobro prilagaja. 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura. Težava je lahko predvsem, če nas presenetijo dež, veter in neprimerna oblačila, zaradi katerih se telo hitreje ohlaja.
10: Kdo pa je ob takšni hitri ohladitvi najbolj občutljiv? So to otroci, starejši, kronični bolniki?
11: Nekoliko bolj pozorni moramo biti pri majhnih otrocih, starejših in pri kroničnih bolnikih. Med bolj občutljive uvrščamo predvsem ljudi s srčno-žilnimi in dihalnimi boleznimi, ter tudi sladkorno boleznijo. Hladen in suh zrak lahko pri nekaterih bolnikih z boleznimi dihal sproži ali poslabša težave.
10: Marsikdo ob takšni spremembi temperature reče, zdaj bomo pa vsi zboleli. Ali nas sama ohladitev res lahko naredi bolj dovzetne za prehlade in druge okužbe?
11: Pomembno je vedeti, da prehlada ne dobimo zato, ker nas je zeblo. Respiratorne okužbe povzročajo virusi in bakterije. In v hladnejšem delu leta več časa preživimo v zaprtih prostorih in bliže drugim ljudem, kjer se te respiratorni virusi in bakterije lažje širijo. Zelo je pomembno prezračevanje, higiena rok in higiena kašlja.
10: In čisto praktično, kako naj se v teh dneh oblečemo in na kaj naj bomo pozorni, da bo prehod iz poletja v precej hladnejše vreme za telo čim manj stresen?
11: Najbolj preprost nasvet je, da pogledamo vremensko napoved in se oblečemo razmeram primerno. Dobro je oblačenje po plasteh, da lahko čez dan oblačila dodajamo ali odstranimo. Pomembno je, da ostanemo suhi in da se ne oblačimo tako toplo, da se močno potimo. Posebej pa preverimo, ali so primerno oblečeni otroci in starejši.
0: Oblačno vreme imamo, ki se bo nadaljevalo tudi v noč, oblačno bo z dežjem, jutri pa bo vreme za dolge gate, jutranje temperature bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan pa od 14 do 19, oblačno in deževno bo, vmes bodo tudi nevihte. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa zopet večinoma sončno. 20 stopinj imamo v Mežici in na Ravnah, v Slovenjgradcu pa 21. Še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, razmeroma tekoče, če pa na svojih poteh karkoli opazite, pa leto sporočite na 041 727 727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Tabuji nekoč nekje, tudi na Koroškem radiju 20 je do četrte. Svetovni dan električnih vozil se obeležuje ali pa praznuje danes, kar je tudi zelo dober uvod v temo, ki bo prihodnji teden precej aktualna pri nas. Med 16. in 22. septembrom bo namreč potekal Evropski teden mobilnosti, letos s poudarkom na mobilnosti za vse generacije. Tudi na Koroškem pripravljajo dejavnosti, s katerimi boste spodbujali varnejše, dostopnejše in tudi bolj trajnostne načine premikanja. Od varnih poti za otroke do rešitev, ki omogočajo več samostojnosti tudi starejšim. Električni avtomobili so torej samo en del te cele zgodbe, cilj je pa predvsem, da se znamo od točke A do točke B premakniti nekoliko pametneje. Če gre kdaj, tudi peš ali pa s kolesom, toliko bolje, sploh pa, če točka B ni ravno na drugem koncu Slovenije, ampak dobri dve minuti stran. Lahko pa tudi odplešete do točke B, tako kot bo to zdaj naredila Whitney Houston, I wanna dance with somebody prihaja najprej, pol pa še tista, ki miga z boki, Shakira.

0: Shakira in Daj Daj je bila tole v ritmu Koroške. Ja, če je svetovno prvenstvo v nogometu, je Shakira sigurno nekje blizu, je kot Mariah Carey za Božič, res že ikonična. Leta 2010 je Shakira dala svetu Waka Waka, leta 2014 La La La, letos pa je za prvenstvo posnela točno to, ki se nam je odvrtela pred parimi sekundami. Skor bi lahko rekli, da FIFA brez Shakire ne zna več narediti prvenstva.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
5: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujemo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trafi.
6: Samo danes, 9. septembra, ob dnevu odprtih vrat v trgovini Meža Center Prevalje. 300-litrska toplotna črpalka Tiki za ogrevanje sanitarne vode za samo 999 evrov. Pohitite, količine so omejene. Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
7: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
8: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
9: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na MOCIS-u.
10: MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 10. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Marhov, Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid, MFE, Javšnik, Šentvid, Čerumet, 630 in 830, Sveti Vid, Ropert, med 8.30 in 14. uro in Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajšter, Selovec Koren, Selovec Konečnik med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Lutricia McNeil na valovih koroškega radija Stranded, ura je 4 in nadaljujemo z Ace of Base. The Sign prihaja v nadaljevanju in to je moj znak, da malo tihnem, čas je za novice.
1: Koroški radio. Novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v srednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi dreve na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom, parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kaucije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kaucijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kaucije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 000 evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Precej oblačno imamo v tem trenutku, tu pa tam še posije kakšen sončen žarek skozi tele strešne luknje nad mano, veselje pa ne bo trajalo dolgo, že noč bo deževna, jutri nas potem čaka oblačen in deževen četrtek, vmes bodo tudi nevihte, pa občutno hladneje bo. Temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 19, v petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo potem dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa nas že zopet čaka večinoma sončno vreme. Po koroški termometri trenutno kaže okrog 21 stopinj.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cesta je brez večjih posebnosti in naj tako ostane tudi v preostanku tele srede, zato vozite previdno.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli v še zadnji uri našega sredinega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto, drvimo proti 17. skupaj. Produktivno leto je bilo letošnje leto za koroške gasilce. 140 let delovanja so v preteklem vikendu obeležili tudi v Črni na Koroškem, kako so se imeli. Preverimo kmalo, pa če pogledamo v prihodnost, SG Fest je pred vrati prihodnji vikend, ki letos prinaša res odlične zasedbe na oder Slovengradca. Tudi to preverimo, kaj vse boste lahko poslušali v centru Slovengradca. Najprej pa Ace of Base, The Sign, sledi pa jim ena in edina Nina Pušlar, prihaja Svet na dlani.

Nina Pušlar, Svet na dlani, 10 je čez četrto, vi pa ostajate v družbi Koroškega radija. Ja, v Črni na Koroškem so minuli konec tedna praznovali en poseben jubilej, ki ga ne dočaka ravno vsako društvo. Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Koroškem namreč letos obeležuje častitljivi 140 let delovanja, vse od leta 1886 so v službi ljudstva. Ob jubileju so pripravili slavnostno sejo, podelili priznanja zaslužnim, v uporabo pa predali tudi dve novi gasilski vozili, skozi središče Črne pa se je v veliki paradi sprehodilo okoli 200 gasilk in gasilcev. V 140 letih so se zamenjali res oprema, vozila, mogoče tudi načini posredovanja, nekaj pa ostaja enako, pripravljenost pomagati, ko je to najbolj potrebno. Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Koroškem zato ob prostovoljnemu gasilskemu društvu Črna na Koroškem zato ob visokem jubileju voščimo iskrene čestitke in se zahvaljujemo za delo, ki ga opravljajo, pa seveda želimo, da bo naslednjih 140 let enako produktivnih, če ne še bolj.

Coldplay je Higher Power z nami v ritmu Koroške. 18 minut štejemo, če 16 v tem trenutku. Ja, če za prihodni konec tedna slučajno še nimate nekih resnih načrtov, jih pa lahko kar Slovenj Gradec očitno naredi na mesto vas. V petek 18. septembra in soboto 19. septembra prihaja SG Fest, s katerim bo mesto tudi letos praznovalo občinski praznik. V petek bodo za večer dobre, odlične glasbe poskrbeli Magnifico s svojo Silvijo. Silvija, ne, ustavi se. In Šank Rock, v soboto pa sledita Jugo Nostalgika in Prljavo kazalište, ko bomo vsi na glas peli in šteli solze v pivu. Vstopnine ni, ob glasbi pa bo seveda poskrbljeno tudi za hrano, za pijačo in res ta pravo festivalsko vzdušje. Slovenj Gradec bo torej prihodnji konec tedna praznoval na glas, kar se da na glas. In glede na program bo najbolj varno, da si ponedeljek pustite vsaj malce prost, malce fraj za iskanje glasu pa spomina, če bo kdo slučajno nujno potreboval.

0: Emilija Big Big World na valovih Koroškega radija. Joker out pa nadaljujejo, naslednje pol ure še prej pa skočimo v šolo, obeta se namreč res radikalna šolska reforma.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Ej, sem danci babri z angliščine jači zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gor na internetu.
5: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojn angliščino. Hiter se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
6: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Mocis. Najteče učenje skozi življenje.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
18: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
19: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
18: Za več informacij pokličite 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovensko šolstvo čaka celovita reforma. Minister za izobraževanje Borut Rončević jo je napovedal o predstavitvi rezultatov raziskave PISA 2025, gre za program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk, ki je pokazal najslabše rezultate slovenskih 15-letnikov doslej. V ospredju reforme naj bi bilo znanje, spremembe pa med drugim prinašajo prenovo učnih načrtov in ocenjevanja, večjo avtonomijo učiteljev in šol ter manj birokracije. Predvidene so tudi spremembe osnovne šole, več poudarka temeljnemu opismenjevanju ter okrepitev poklicnega izobraževanja. Poslušajmo stališče, ki ga je včeraj javnosti predstavil minister Rončević.
21: Prisilne enakosti je konec. Ne more biti velika večina razreda odličnih. Moramo se pač zavedati, da imajo otroci različne sposobnosti, različne želje, različne motivacije. In nesmiselno je, da jih silimo v enakost. Danes so bili predstavljeni rezultati mednarodne raziskave PISA. Stanje je zelo slabo, trend pa je katastrofalen. Ta situacija od ministrstva zahteva odgovorno in pa odločno ukrepanje. Zato smo danes napovedali celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo v ospredje ponovno postavila znanje, cenila odličnost, in pa seveda nudila ustrezno podporo tudi tistim otrokom, ki težje napredujejo.
13: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
9: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Zmerno oblačno vreme imamo v tem trenutku, bo pa noč pred nami deževna. Jutri nas čaka oblačno in deževno vreme, vmes bodo tudi nevihte, pa tudi občutno hladneje bo, temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do zgolj 19. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa zopet večinoma sončno. V Mežici in Ravnah imamo v tem trenutku 22 stopinj, v Slovenjgradcu 21, v Radljah pa 23.
13: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane. Joker Out začenjajo zadnje pol ure našega druženja. Nej bo prijetno, odlično in glasbeno obarvano, zato vas na 97.2 zdaj prepuščam najboljšim hitom.

0: žarišču.
1: Antropolog dr. Dan Podjed o žalovanju v današnjem času.
2: Res je, živimo v družbi spektakla, kjer je nujno po eni strani biti viden, tudi mogoče je postalo žalovati javno, razmeroma normalno, ne bom rekel, da je to pravilno, ampak je postalo nekaj, kar ni nenavadno.
1: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio ob Dravi. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 10. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Marhov, Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid, Javšnik, Šentvid, Čerumet 630 in 830, Sveti Vid, Ropret med 8.30 in 14. uro in pa Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajšter, Selovec Koren, Selovec Konečnik med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna do preklica vodo prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe s močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIJZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, bo slovensko rekorderko v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord s 4 metri in 61 centimetri.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Precej oblačno vreme po Koroški v tem trenutku, tudi po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno in hladnejše, občutno hladnejše bo. Temperature zjutraj bodo od 11 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 19, v petek pa kaže spet na oblačno vreme, ne boste verjeli z občasnim dežjem, ki pa bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto nas potem čaka večinoma sončno vreme.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
4: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite previdno, da tako tudi ostane, pa srečno in pa naslišanje spet kmalu.

0: Odpiranja. Pri 16 je ponaredil podpis staršev, da je lahko začel leteti. 40 let pozneje ima Damjan Cehner za seboj več kot 8000 ur na leta in več kot 23000 pristankov. Je pilot in inštruktor letenja, nekdanji policist in član posebne enote. Letel je tudi z vojaškim reaktivcem Galeb G2. Preživel je letalsko nesrečo, a niti takrat ni pomislil, da bi prenehal leteti. Pravzaprav nikoli ni razmišljal, kaj bi počel, če ne bi letel. Letenje je njegovo življenje. Je član Združenj gorskih pilotov Italije in Avstrije ter edini v Sloveniji z licenco za pristajanje z letali v gorah. Na Aljaski je spoznal Dona Lija, enega najbolj znanih pilotov Bush letenja. Felixa Baumgartnerja je spoznal še preden je skokom stratosfere postal svetovno znan. Članica njegovega kluba je jordanska princesa, v njegovi letalski zgodbi pa se je znašel tudi hollywoodski igralec in strasten pilot John Travolta. V Slovenijo mu je uspelo pripeljati tudi Red Arrows, slovito akrobatsko skupino britanskega kraljevega vojnega letalstva. Za njihov nastop pa je bilo potrebno celo soglasje kraljice Elizabete II. Kako je po nesreči znova sesti za krmilo? Kaj pilota po več kot 8000 urah in 23000 pristankih še postavi pred preizkušnjo? In kaj človeka po 40 letih še vedno žene, da znova vzleti? O 40 letih letalstva z Damjanom Cehnerjem v tokratnih odstiranjih. Vabljeni k poslušanju. Gost tokratnih odstiranj je Damjan Cehner. Zelo skromno bom rekla, če bom rekla, da si pilot in inštruktor. Sicer pa najprej, Damjan, lepo pozdravljen in dobrodošel v studiu Koroškega radija.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem Koroškega radija.
0: Rekla sem pilot in inštruktor, bo treba še kar kaj dodati, a ne?
1: Pa, je čist dovolj. Jaz ne rabim nekih nazivov. To sem v tem trenutku.
0: Ja. Sem pričakovala, da boš tako nekako odgovoril, ker si znan tudi po tem, da si skromen, da si preprost in ne glede na to, da si večinoma v zraku, da si zelo prizemljen. 40 let kariere v letalstvu, čestitke, a si se ob tem kdaj vprašal, ja, pa kdaj pa je minilo?
1: Ja, tako hitro je minilo, da sem celo zamudil to obletnico, ko sem obljubil. Lansko leto sem vedel, da bo 40 let, pa sem kolegom obljubil, da dam za večerjo tistim letalcem. To je bilo 16. julija.
0: Pred kratkim,
1: ampak je taka gužva sred sezone, da smo vsi skup pozabili in smo šele prejšnji teden sem ugotovil, me je nekdo spomnil.
0: So te spomnili, ja. Ne, večerja je pa le večerja.
1: Tako.
0: Ja. Damjan, menda se je tvoja letalska zgodba začela pri rosnih 16. S ponarejenim podpisom staršev, kako je bilo s tem?
1: Ja, uradna karijera se začela takrat, pri rosnih 16 letih, čeprav letalski poskusi so se začeli že kakšnih 10 let prej, ko smo na vasi sestavljali letala in ogrožali svojo zdravje in življenje, ko smo se metali čez kamnolom, peskolome, pa v močnem vetru preskušali kakšne svoje naprave. Drugače pa ja, 86. leta sem se ilegalno prijavil v Koroški aeroklub skupaj z enim kolegom iz Črneč. Podpisal sem, ker pač potrdil podpis za to, da ker nisem bil star 18 let, da smo poslala prijavo na razpis v Koroški aeroklub za pilota jadralnega letala.
0: Aj se spomniš, kako sta starša reagirala potem na to?

0: Ni bilo hudega.
1: Ne. Ja, oče je najbrž kar razumel, glede na to, da se s podobnimi stvarmi tudi on ukvarjal.
0: Ja, ni bilo težav potem. Ko da se ni nič zgodilo, ne? Ko da je on podpisal na koncu.
1: Si pa treniral tudi smučanje. Ja. In pravzaprav ti je prav smučanje prekrižalo načrte, da bi postal vojaški pilot. Je bilo tako nekako?
0: Ja, imel sem pač, odkar se spomnim, željo neki poti za pilota, tudi v osnovni šoli, vedno sem tem težil učiteljicam. In potem v 8. razredu, ko je bilo potrebno, prijavljen sem bil za to mostarsko šolo. Sem na žalost, takrat, ko so bile olimpijske igre v Sarajevo, zlomil stegnenico na smučanju. Ampak vseeno, bil sem kar nekaj časa v bolnici, 7 tednov, po tistem, pa sem bil vseeno šel z berglami na zdravniški pregled v Beograd, sam. In,
1: to pa je res želja, pa volja.
0: Ja, in takrat sem celo prišel do konca teh zdravniških pregledov, ampak na koncu so me vrgli zaradi ravnotežja. Dali so te na en stol in so te vrteli, potem pa so ti v oči gledali z nekimi močnimi očali, ampak to je bilo razumljivo, ker sem bil toliko dni ležal v posli, tako da pač to ni šlo takrat skozi.
1: Ampak se je nekako tako odvilo, da si kasneje vse eno pristal za komandami reaktivnega galeba G2 ali kako se to izgori. Kako se 20-letnik počuti, Damjan, ko dobil roke vojaški reaktivec?
0: Ja, že malo prej, kot pred 20 letih.
1: Celo to?
0: To je bila dala možnost, včasih so bivša ta jugoslovanska armada je dajala razpise vsako leto v aeroklube po Jugoslaviji in takrat sem se prijavil in sem bil sprejet brez prvo leto sicer ne, sem bil sprejet vse zdravniške, ampak prvo leto ne in sem me dali padalcom najprej v Niš. Pa sem prosil tu na vojnem odseku v Dravogradu, če predstavijo moje vojsko za eno leto, da bom še enkrat poskusil. In drugo leto sem bil sprejet med 1500 kandidati, 15 so nas vzeli. Ne? In smo potem po hitrem postopku se šolali na galebu. Takrat je ravno išel film Top Gun.
1: Še to.
0: Vse veste, da smo vsi sedeli s tistimi čeladami tam v učilnici pa gledali ta film 100-krat.

0: Vojaški pilot, zatem policist, član posebne enote, judo, streljanje, vzdržljivost, krizne situacije. Ti je kaj od naštetih veščin kdaj prišlo prav tudi v zraku?
1: Ja, nedvomno, vedno. Samo zdaj ne bom izpostaviti, ampak v kakšnih situacijah mi je vsekakor to prišlo prav. Sploh kakšna hitra reagiranja, ko so bila potrebna. Tako da, ja, zelo prav mi je prišlo.
0: Se spomniš, recimo trenutka ali po obdobja, ko si brez dvoma začutil, da bo letalstvo tvoje življenje, in ali si sploh kdaj tudi pomislil, razmišljal, kaj bi počel, če pa ne bi letel?
1: La, če res razmislim, nikoli nisem razmišljal o ničemer drugem. Tudi danes ne.
0: Se pravi, to je bilo to.
1: To je bilo to.
0: Od vseh začetkov.
1: Danes je to moj poklic in hobi ves čas.
0: 16. maja 1999 si doživel letalsko nesrečo, letalo je bilo uničeno, ti poškodovan, drugi pilot huje. Si morda, recimo vse za trenutek, takrat pomislil, da bi zaključil kariero v zraku ali pa ob kakšnem drugem kritičnem dogodku?
1: Tudi takrat ne. Že čez en teden je bil v Slovenj Gradcu letalski miting in sem že imel svoje bergle na drugem letalu. In sem odletel z gipsom v nogi na letalski miting v Slovenj Gradec. Res pa je, da sem tisto nedeljo uničil kosilo marsikom v Libeličah.
0: Zakaj?
1: Ja, ker pač je bila panika. Ker je sred Libeliškega polja so bile razbitine.
0: A ja, takrat na dane sreče
1: se. Na dane sreče, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, jaz sem bila zlišena.
1: Maša je bila. Ja. Iz cerkve se vidi na Libeliško polje. Ravno Maša končala spode rešilci, helikopter reševalni.
0: Da so lahko krmolili naprej.
1: Ja. Tako da na srečo smo oba preživela, pa da, da oba letima še.
0: Pa vendarle, kako pa je bilo po nesreči prvič ponovno sesti za krmilo letala? Kaj se ti je takrat dogajalo v glavi? Je bilo kaj drugače kot prej?
1: Od takrat naprej nimam rad več desnih zavojev. Rajši delam leve zavoje v zraku. To je edina razlika, drugače pa marsikaj me je izučilo, ne? Da moraš biti bolj pazljiv, tudi če zgleda vse normalno, bodi ves čas pripravljen, sploh če usposabljaš kandidata na letenje, ker nikoli ne veš, kaj v naslednjo sekundo sledi, kakšna bo reakcija kandidata ob kakšni turbulenci. Tako da roke, noge vedno pripravljene na komandah.
0: Koliko ur približno, če si razmišljal, si imel ob takrat, ob nesreči, že za seboj v zraku?
1: Mislim, da takrat približno 500-600 ur.
0: Danes imaš več kot 7000 ur.
1: Torej jaz sem ravno prej gledal, imam malo več kot 8000 ur in 23000 pristankov. Mislim, te bolj upoštemo mi, kot letimo ta mala letala, ne? Ker zelo pogosto pristajamo. V vsaki uri, vsaj trikrat. Ne?
0: Se pravi, preko 8000 ur, to je preračunano tam nekimi 300 in 400 dnevi, da bi bil ves čas svojega življenja, torej skoraj 400 dni, ves čas v zraku. Česa se pilot po toliko urah sploh še boji, kaj ti še predstavlja izzive, je beseda bati se v povezavi s tvojim poslanstvom sploh smiselna?
1: Morda bati se ni prava beseda, neko straho, spoštovanje pa pride, je po mojem bolj prava beseda, ne? Ker tega pa imam tudi danes. Ne? Nikoli, kadar pač letiš cel dan, ne, naenkrat postane to, kot da sediš na kolesu, bolj brezkrbno kot na kolesu, zato ker ponovadi nikoga nasproti. Ampak vedno pa imaš neki v podzavesti, kaj lahko naslednje. Najboljše, če povem, da vedno moraš razmišljati 10 sekund naprej. Vsaj 10 sekund naprej. Kaj te čaka čez 10 sekund?
0: Predvidevanje.

0: Kdaj je pilot bolj nevarnejši na začetku, ko izkušen še nima veliko, ali kasneje, ko pa že začne nekako verjeti, da ve pa že zelo veliko, da ne rečem skoraj vse?
1: Mislim, da je v tej karieri več takih obdobij. Ne? Na začetku, po mojem, niti ne toliko, ne? Čist na začetku, ker vse spoštuješ. Potem, ko ugotoviš, da je lahko kaj enostavno, potem postane lahko nevarno prvih 200 ur, pa potem tudi, ko si zelo nekateri, pač to je odvisno od karakterja človeka, ne? Ko te ni več strah, pol se pa poji, da se kaj zgodi.
0: Ja, ja, tako. Ko nismo več toliko previdni. Ja. Pa preveč prepričani smo vase. V Libeličah torej si začel praktično na travniku. Danes pa je za teboj, za vami več kot 100 izšolanih pilotov, ali pa če več 100 izšolanih pilotov, med njimi tudi takšni, ki so pozneje postali profesionalni piloti. Si Damjan na začetku sploh predstavljal, da lahko iz Libelič zraste tako močna letalska zgodba? Oziroma, kako si ti videl to zgodbo, ko si začel s projektom?
1: Ja, prvi kandidati pri meni v Libeličah, to je zdaj ravno 30 let imamo tega, ko je bila ustanovljena letalska šola pri nas. Zdaj sicer je nimamo več, ker ne vtegnemo več šola pilotov začetnih šolanj. Od takrat prvi kandidati so bili iz Avstrije, seveda, ko so imeli malo denar, da smo tudi nekaj nazaj zaslužili v klub. Potem pa so začeli prihajati mladina iz Koroške in ravno prejšnji teden, zdaj, ko so ravno te požari aktualni bili na Bovškem, ne, zdaj smo trenutno v Bovcu, je vsak dan prišel kak helikopter, oskrbujemo iz gorivom gor in pilot, med petimi piloti, trije piloti, ki letijo, ki so gasili, so izvira iz Libeliča.
0: Dobar občutek.
1: Zelo dober občutek, oziroma dva pilota, ki sta bila tretji pilot, pa je rekel, da je nekoč mu oče kupil pilot za eno uro in je odletel z mano, niti ga nisem poznal, ker je bil star 12 let in se je takrat odločil, da bo pilot.
0: Še enkrat bom rekla, mora biti dober občutek. Si pa tudi inštruktor letenja, torej koliko blizu ti je ta del poslanstva? Rad učiš, rad to tvoje bogato znanje in pa izkušnje prenašaš naprej?
1: Ja, zelo dober občutek je to, ko lahko nekomu pokažeš nekaj, kar ga zanima, sploh take, ko jih res zanima, ne? Imaš tudi take, ko jih ne, pa bi radi zaradi drugih.
0: Tako.
1: V zadnjem času jaz bolj usposabljam za kategorijo enomotornih turbinskih letal, to je napredna kategorija, ne? In tudi za posebne naloge, ne? Za dela v zraku, pa to.
0: Kaj pa počneš v Bovcu?
1: Tako, ja. Pa tudi preverjam kandidate iz cele tako. Evrope, ki podaljšuje izpita, tako da jaz jim lahko celo vpišem licenco podaljšanje ratinga za turbinsko letalo. Za single engine turbine, za eno turbinsko letalo.
0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
2: Odstiranja.
3: Odstiranja.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več odnos.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
8: Koroški radio.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Z
3: zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na Ravnah na Koroškem v galeriji Koroške osrednje knjižnice doktorja Franceta Sušnika so sinoči v okviru 22. festivala slovenskega džeza odprli tudi razstavo likovnika Stojana Brezočnika. Več informacij ima Karin Potočnik.
16: Likovni ustvarjalec in ljubitelj džeza Stojan Brezočnik je tokratno razstavo poimenoval Fragmenti 24-26. Dela vzpostavljajo dialog med zvokom in podobo.
17: In ta razstava pravzaprav je razpeta ali guri v tej razpetosti med tem vsakdanom, ki je lahko pri nas tukaj živimo zelo udobno, smo lahko zadovoljni, nič nam ne manjka. In seveda med trenutkom, ko se lahko prelomi. Vidimo, da se okoli nas dogajajo stvari, ki vojne, ki zagotovo niso pokazatelj, da je človek zmožen preseči s temi tragedijami danes. Gre za to, da če smo dovolj čuječi, se vedno odločimo, kakšna bo naša dejanja in lahko izbiramo med dobrim in slabim. Moramo biti dovolj čuječi, da pravi trenutek zaznamo, kar lahko povzroči tragedije. Takrat imamo priložnost, na katero stran stopimo dobro ali vstopimo v prostor zla. Potem ni več vrnitve.
16: Po odprtju pa sta za glasbeni del poskrbila koroški džezovski trobentač Filip Dihpol in Oskar Kolar na kontrabasu. Koncert z imenom Odmevi v novo generacijo je bil posvečen stoletnici rojstva Milesa Davisa in njegovi bogati glasbeni zabuščini. Brezočnikova razstava bo na ogled do 28. septembra letos.
0: Gostokratnih odstiran je Damjan Cehnar. Letalo pa zate očitno ni samo nekaj, s čimer letiš, zaradi njih si prepotoval mnogo sveta, jih razstavljal, tlačil, če tako rečem, kontejnerje, pa spet sestavljal. Bi podelil z nami kakšno letalsko avanturo, sem zasledila eno v povezavi z Venezuelo pa Aljasko. Mislim, ogromno jih je, sam izberi, prosim.
1: Ja, poleg tega, da letim, glavni posel od začetka kariere meni predstavlja prodaja letal, kupovanje in prodajanje letal, rabljenih novih, zastopstva za razne proizvajalce. In tako v začetku kariere je ta zgodba zelo zanimiva. Je pišel, ponovadi so kupovali avione, v začetku ta lahka letala kandidati, tisti, ki so malo več denarja imeli. In tudi je bil en gospod iz Koroške, ki je živel v tujini v Venezueli, malo starejši od mene, in je kupil dva letala, da bo ta z bratom na karibskih otokov Margarita prevažala turiste. In seveda, ko je letalo, smo naročili pri kolegu v Italiji in letalo so bila poslano v kontejner v Venezuelo. Skupaj, ko je prišel kontejner, sem tudi jaz šel tja in smo ta letala sestavili na letališču. Potem pa je zanimiva zgodba, da teh letal, nismo jih sestavili na letališču, teh letal, kako mu jih predstavili sred mesta, ker je staro letališče bilo na tem Margariti sredi mesta, zapuščeno letališče in tam naj bi ta letala uporabljali. In kako prepeljati ta letala iz letališča 15 km po avtocesti, kamiona ni bilo, sem jaz ponudil predlog, demo krila do, na prikolico, pa jaz se vsedem v avion, užgemo se, pogon imamo, propeler, pa se peljemo. Nekaj časa so razmišljali, potem pa so dali dva policijska vozila, eden spredi, eden zadi in smo oba letala spravili prvo trupe, od zadaj krila na sred mesta, pred policijsko postajo seveda.
0: Jaz si kar predstavljam zdaj nekak, kako bi gledali, kako so gledali ljudje ob tem dogodku, letalo se po cesti peli.
1: Začudeno.
0: Začudeno, ja.
1: Zato, ker eden bi toliko počasen, ker ni mogel vred, sem ga celo prehitel, se to spomnim na avtocesti. In ker je bilo spremstvo, spredi policija, odzadi policija in smo to kar prehitevali. To je To je šlo, to ni bilo počasi. Ne? To 80 km na uro si se pelal lahko po tleh s tem, ko je zelo lahko pa propeler. Pred policijsko postajo smo potem oba aviona sestavili in ni bilo, glej ga zlomka, ni bilo dolgo prišel šef policije iz tiste stavbe, pa prosil, če bi lahko mi promet nadzirali z njim, da bi neko maj nek problem.
0: Aha, nadzor iz zraka.
1: In predn, da smo tesne lete upravili, smo mi že nadzirali avtocesto iz zraka.
0: To, kar v Sloveniji recimo helikopter počne.
1: Tako. Yeah. In je on preskušal z radijskimi postajami, če sliši policiste na tleh. In... Pa bil sem celo, ampak nisem znal pojma, ni me povabil v pisarno, pa smo se razdelili. Takrat sem jaz bil v policiji, sem jaz dal njemu policijsko kapo slovenske policije, jaz sem dobil venezuelske, tako da je bilo dobro sodelovanje IPA.
0: Tako, IPA sodelovanje, pa si ostal še nekaj časa v Venezueli in tudi kot inštruktor, ali nima prave informacije?
1: Ja, bil sem, ja. 3 tedne sem bil takrat tam, da smo potem pol tam na tisto plažo spravili vsako jutro in tam smo potem s kolegom Srečkotom, tisti, ko me poznajo, pa tudi njega, kdo je bil to, in smo tam že turiste prevažali in razne inšpektorje, pa tak, da smo ta v sistem spravili to njegovo letalsko operacijo.
0: Kaj pa Aljaska, Damjan?
1: Da, Aljaska je pa bolj sveža zadeva. To pa v zadnjih letih, ko se ukvarjamo tudi z letenjem z večjimi kolesi, pristanki v gorah, na neodročnih, na nedostopnih terenih. Pač smo tudi šli s kolegi na Aljasko, ne, trije, ki nas to zanima. In eden nas je tudi predsednik našega kluba, Jože Mravljak, ga lahko povem, ker je sprejemal vse moje ideje in na Aljaski je bila tudi zanimiva zgodba. Najeli smo letala, leteli nad ledeniki, nad gorami, potem pa smo šli obiskati enega najbolj znanih svetovnih pilotov, v katerem je knjiga Dona Lija. Ne? V Talkitni na Aljaski smo ga šli iskati, ker se je kolega spomnil, da je njegovo knjigo prav.
0: Poznali ga pri nobeni od vas?
1: Nobeni ga ne poznal, niti jaz nisem vedel, da obstaja. Ja, kolega je pa vedel, ker vse knjige prebral v teh buš pilotih. In smo šli tja v Talkitno, smo se z avtom vozili 3 ure, prišli do tistega naslova. En star možakar tam ravno gorivo naliva v en rezervoar, meter snega, smo prigazili do njega. Da smo se sploh predstavili, smo pol ure, da smo tisto njegov problem rešili, ker ni mogel spustiti neke cevi, ker mu je letalsko gorivo curljalo čez. Po pol ure si damo roke, reče, Don Lee, evo. In je točno ta gospod bil še vedno v akciji.
0: Ste se kar malo začudili, verjetno, ja. Ne? Si rekel prej, da je bil zelo tak preprost, ne, človek.
1: Zelo preprost,
0: ja. Ja, veličina je dosti krat res največja veličina v preprostosti. John Travolta, kako se je hollywoodski zvezdnik znašel v zgodbi Damjana Cehnarja?
1: Vse ne osebno, ampak takrat ljudje poznajo na Koroškem, ne, da smo v nekem obdobju bili toliko nori, da smo kupili galeba s kolegom G2, tistega takšnega, ko sem letel v vojski, in smo imeli celo parkiranega v Slovengradcu, leteli iz Slovengradca. Ne. To so očitno, tudi takrat je to bilo bolj ko ne, res redkost, to je samo v Ameriki se dogajalo. Ne. Očitno so neki agenti zvedli, da imamo mi tak letalo, in so nas vprašali, če so klicali, da iz Floride, da si je gospod en filmski igralec, da mislil, da bi kupil tako letalo, ne? Ampak rabi rezervni motor. In smo to takrat urejali za... In smo potem zvedli, da gre za Johna Travolta, ki ima svoje posestvo na tam. Ampak letalo pol ni kupil tega galeba.
0: Ampak našo pa je, torej.
1: Kontakt do nas je pa našo.
0: Tako, ja.

0: Feliksa Baumgartnerja si spoznal, še preden ga je zaradi skoka iz stratosfere poznal pravzaprav v svet. Bom še v tej zgodbi malo podrezala, kako si doživel to poznanstvo njega kot človeka.
1: Ja, Feliksa smo mi poznali že kar par let prej, ne, skupaj s kolegom, ki smo organizirali letalski miting v Mariboru, tisti Aviofan 2011 za 20-letnico osamosvojitve Slovenije. Z Rederosi takrat smo, je on imel preko, on je vodil smučarske plapolete v Planici, je bil moderator, ne, Urban. In so takrat, sem tudi jaz tam bil in smo spoznali te Red Bullove pilote. In potem so začeli k nam hoditi, v Slovengradcu, tu so imeli treninge. Felix je začel s padalom takrat še skakal, pa base. Potem pa je prosil, če bi lahko enkrat naredili en trening za to, da bo skočil iz vesolja, ne, pri nas v Slovengradcu. Seveda, mi vedno smo bili za vsako akcijo. Naredili smo, naredil je ta trening par dni, šli smo v hotel Vabo na kosilo, pa smo šefu razlagali, Boštjanu, da bo ta z vesolja skočil, rekel, če smo nori. Da. In pol se je oktobra res zgodilo, da je skočil, pa cel svet ga spoznava. Ja. Tako da, mi smo do njegove, do konca ostali dobri prijatelji, zelo mi je žal za njega.
0: Tako, ni ga več.
1: Ja, zaradi pač takšnih zadev, ko sem prej razlagal. Ja.
0: Omenil si že, tako mimogrede, v Maribor ti je uspelo pripeljati, slovite Rederos, akrobatsko skupino britanskega kraljevega vojnega letalstva. Za njihov nastop je bilo potrebno celo soglasje kraljice Elizabete II. Damjan, kako velik organizacijski podvig je bil to?
1: To je bil enormen podvig. Brez pomoči svojih kolegov v klubu, sodelavcev, sploh na omenim Urbana, ki sem ga prej omenil, Urban Simčič, ne vem, če to ne uspe mali skupini, danas je kar nekaj bilo, ne, zapreti avtocest, pripeljati takšno skupino. Mi dva smo malo zvita bila, smo vedela, kje oni nastopajo, kje trenira, in smo izkoristila preko angleške ambasade, da bi vmes se ustavili tukaj in bili naši gostje v Mariboru za obletnico. V imenu države smo se predstavljali, čeprav nismo imela dobenega soglasja. Ampak pol moram povedati, ko so rekli, so dali soglasje, pa ko je bilo potrebno na ministrstvih to urejati, pri ministrih, dobed ni upokaj reči, da ne bi bilo.
0: Da ne bi bilo v imenu države. Bravo, razvito, ja. In uspelo je. Ne morem in nočem mimo tega, le Damjan, ko so avgusta 2023 katastrofalne poplave odrezale Črno in druge dele Koroške, je tvoje vzletišče v Libeličah čez noč postalo pomembna točka zračnega mostu. Od tod so proti odrezanim krajem vzletali helikopteri slovenske vojske, pa tudi tujih ekip. Oskrbovali ste jih tudi z lastnim gorivom. Gasilcem vsak dan zagotovili okoli 40 kosil. Vzletišče dali na voljo brez plačila. Tudi sam si sedel v svoje letalo in se vključil v pomoč. Spomnim se, tudi sama sem bila upletena, seveda prek tega radijskega dela, v to dogajanje in tudi v največji gneči, ko sem te klicala pa te prosila, če se bi pač javil in povedal kaj o tej zadevi za Koroški radio, si profesionalno, strokovno, kakršen vedno si seveda privolil in si vzel čas tudi za to, kako si doživljal tiste dni, ko je vse, kar si desetletja gradil iz ljubezni do letalstva, iz strasti, nenadoma pa dobilo povsem drug ta človeški pomen, reševati, pomagati.
1: Ja, ta tudi benga vprašanja ni. Kadarkoli, tudi prej so že bili kakšne takšne manjšnji dogodki, ampak ta je bil res enormen. Ti helikopteri vojske, policije so ostali odrezani zaradi tiste vremenske fronte v Črni, brez goriva v tem okolici. Na srečo imamo mi to vrsto goriva Jet A1 zaradi svojega letala in ga imamo vedno nekaj na zalogi. Tako da takoj smo ponudili, da helikopteri priletijo za to, da bo je lažje dalj časa lahko reševali v Črni in Mežici, da takoj pride po gorivo v Libeliče, ker na Brnik takrat ni bilo možno leteti. In to je bilo prvi dan, helikopteri so stali v vrsti, stočili smo vse gorivo, naložili prve sode, svoje sode smo dali za Črno agregate v helikopterje v tistem najhujšem dežju. Takrat smo mislili, da bomo ostali brez strehe na hangarju, ker je ta kugar pristajal, cel zatočeni goriva ni toliko dolga in je mogel pristati neposredno pred vrati. Ne. smo celo razmišljali, danes bo tudi mi brez hangarja ostali, ne. Ampak to je bilo prva dva dni, potem pa se je zadeva malo umirila in so se organizirali na letališču v Slovenj Gradcu. Še pa nekaj helikopter je pa pobiralo pomoč pri nas, ker se je začela takoj, ljudje, ne moram verjeti, ampak takoj so začeli ljudje voziti skupaj pomoč na vzletišče že prvi dan, brez da bi kdorkoli, komorkoli, kar rekel. To je zanimivo, ne?
0: Velik poklon za vse, kar si storil, svojo ekipo in ti seveda osebno.

0: Jaz vem, da bova morala veliko tvojih močnih in udarnih letalskih zgodb zaradi omejenega časa preskočiti, nekakor pa ne morava mimo Bovca, ki je zdaj tvoja pomembna baza. Za kaj gre?
1: Ja, Bovec je naša poslovna enota, glavna. Tam mi živimo, zaradi Bovca trenutno živi cela naša družina, oziroma sin se je zdaj malo osamosvojil, on leti tudi pri letalski družbi. Drugače pa mi ostali, pa poleg tega še 20 ostalih preko sezone oseb, pa živi od Bovca, ne, od dejavnosti, ki imamo gor. Naša glavna dejavnost je skydiving, ki je postal v zadnjih letih številka ena na svetu, trenutno najbolj zaželjena destinacija smo postali, k nam prihaja vse živo, sploh v zadnjem obdobju, tako da sploh ne smemo izpostavljati imen, da ne bomo izgubili tega, da smo zaupanja vredna stranka, ne? Ravno prejšnji teden same rekorde podiramo, ne? Toliko letenja, nemogoče, sicer lepo vreme, ampak non-stop letimo. Poleg tega pa še opazujemo, kje je zagorelo, ker smo pač kot satelit na nebu, seveda, nad bovškem nebu.
0: Po več kot 7000, 8000 celo urah bi človek pričakoval, da si želiš vedno večje in, kot rečemo, bolj sofisticirano letalo. Ti pa si se odločil za te kratke vzlete in pristanke, že prej si omenil tako poimenovane bush flying. Zakaj na tanku gre? Meni se zdi nevarno.
1: Ne, to pravzaprav je lahko zelo nevarno, ne? Ampak po drugi strani je pa najbolj varno. Gre za avione, ki lahko letijo pri zelo majhnih hitrosti, vzletijo iz 10, verjetno veliko ljudi je to že videlo na posnetkih, prav obstaje tekme, lahko iz 5 metrov vzleti, pristaje v strmih hribih, niti helikopteri ne more pristajati, kjer lahko ta letala. Pristaješ na ledenikih, praktično veliko zmožnosti, ja, ne, za to. Ampak zato je potrebno narediti najprej usposabljanje. Ne, to ni, ne priporočam, da kdo preskuša to. Jaz mislim, da bi mogel vsaj v to osnovno takšno usposabljanje narediti vsak tak pilot, ki leti, ja, ne, da bo vedel, da se da varno pristati z letalom bilo kje.
0: Si pa edini s to vrstno licenco v Sloveniji, drži?
1: Ja, za vsak slučaj sem malo prej preveril na agencijo za civilno letalstvo, a je že kdo, še vedno na žalost ni dobenega z tem ratingom upisanega v licenco za gorsko letenje. Ne.
0: Pristaješ pa tudi na vodi?
1: Ja, to je bila pa želja že od začetka moje letalske kariere, ne. Ampak nikakor do tega, ker nismo uspel priti par let nazaj, pa smo to preizkusili prvič na enem ultralahkem letalu. Lansko leto pa smo v klubu kupili profesionalne plovce nove, VIP-line, takšne, ko imajo air traktori na hidravliko. In zdaj imamo to letalo, bush letalo, ki ga po zimi imamo na smučkah, večinoma je tako, jaz letim pa sin, ga zdaj uporabljamo za vodo. Ravno prejšnji teden sem dobil dovoljenje za celo, neomejeno dovoljenje za celo Hrvaško. Slovenija še nima pravilnika in upam, da ga bomo, dali smo pobud, več pobud, in ekipa tam že dela na tem, da se tudi Slovenija sprejme pravilnik. Sploh zdaj, ko je treba po toliko teh zajeman vod za air traktori, pa tega, ker je tako super, če obstaja kak pravilnik, da mu lahko tudi koga usposabljali.
0: Ker vem, da v svoji pravzaprav skromnosti sam ne bi izpostavil, bom jaz. Članica tvojega kluba je tudi jordanska princesa in tudi sicer imaš izkušnje s kraljevimi družinami, kaj ne? Če lahko seveda o tem.
1: Pa jo, lahko ni problem, nič kaj takega ni to. Vse so nas sami našli. Sploh preko skydivinga prihaja k nam veliko znanih oseb, ne. Niti lahko povem, ker tako dober ne ve, kdo je, ona prihaja. Ima tudi slovensko pilotsko licenco, smo uredili, da je naredila v Celju lansko leto. Ima našo licenco za padalca, opremo ima, čuva pri nas in dvakrat na leto pride v Bovec, pa tudi na Koroško. Leti z mano, pa skače s padalom. Njen mož je pa polbrat od kralja Abdullaha. Ona ni hčerka tam, ampak je priženjena. Ima pa 6 otrok, pa stara je 40 let.
0: 6 otrok?
1: Ja. Aha. Ampak je edina, ja, lahko jo pohvalim, edina akrobatska pilotka v arabskem svetu.
0: In kako recimo so te vaše povezave, kako je, to je drug svet, to je druga kultura, to so druge navade, običaje se, je vseeno lahko sodelovati, kako je s tem?
1: Ne, če si v letalstvu, padalstvu, ni noben problem sodelovati, ni nobene vere, nobene...
0: Samo profesionalizem.
1: Vsi razmišljamo tako. Isto, ja. Kamorkoli v svetu sem prišel, pa kogarkoli sem srečal v letalstvu, vsi razmišljamo čisto enako in... Ne moram reči, ampak takoj se poštekamo vsi. Bi rekel, da se zavohamo. Ni nič kot mi.

0: proti koncu, tudi če lahko omenim, tvoj sin Dominik je prav tako profesionalni pilot in praviš, da te je že presegel, te je bilo težko kdaj kot očetu s tako zelo bogato kariero pilota priznati. Moj sin je zdaj boljši pilot od mene. Zakaj je boljši?
1: Zato, ker sem ga jaz učil. Ne, se, ne, hecam se. Njega sem celo namerno dal drugim šolata. Ne. Res pa, da od malih nog je letel z mano, tako da je imel to že v krvi, pa v rokah. Zdaj pa presegu me potem, ja, naredil je tiste licence, ko sem jaz včasih sanjal, ne, leti na Airbusu, v kratkem bo kapitan, je že dobil funkcijo v podjetju, kjer dela, sicer pa še vedno rad, zelo rad dela to, kar doma delamo, leti s padalci, pa s temi malimi letali, tak da. Je pa presegu me v tem, ja, toliko je zadnjem času te birokracije pa papirjo, brez njega si jaz ne znam več predstavljati, da bi vodil firmo, ker mi komplet dokumentacijo vse papirje urejal.
0: Prej sem ti že rekla, ali je smiselna beseda strah v povezavi z letalstvom po vsej tej kilometrini, pa vendarle, a te kdaj strah za sina, ko je v zraku, ko veš, da je v zraku, a imaš to skrb kot oče, da bo vse ok? Verjetno čisto mimo tega ali pa brez tega pa tudi ne gre.
1: Ja, zdaj zadnje čase je malo manj tega, ampak priznam, da me je veliko bolj bilo strah, kadar je on letel spoh v začetku kariere, zdaj nima več toliko, ker ga poznam, kako pa dela, kako razmišlja in vem, da to dela varno, ne. Tako da zdaj ni več toliko, tudi mame ne skrbi več toliko.
0: Ah, ja. Ob koncu, Damjan, če čisto zelo grobo in pravzaprav površno povzameva tvojo pot, torej pri 16-ih si ponaredil podpis, da si lahko začel leteti, danes imaš za seboj vojaškega galeba, policijo, letalsko nesrečo, 1000 ur v zraku, letala po vsem svetu, Red Arrows, Baumgartnerja, Travolto, kupljeno letališče, Bovec in sina pilota. In če bi danes sedel poleg tistega 16-letnega Damjana tik pred njegovim prvim poletom, kakšen nasvet bi mu dal? Ali pa kakšen bi bil tvoj nasvet za tiste, ki se spogledujejo s potjo pilota?
1: Jaz bi dal nasvet, naj sledijo svojim sanjem. Če si to res želijo, bojo to dosegli slej ko prej. Vem, da je danes v današnjem času to malo težje, zaradi ker je vse povezano s financami, ampak slej ko prej vsak pride do tega, da tudi nikoli ni prepozno, ne. Vsaj do nekje do 40. leta. Imam kolege, ko so začeli svojo profesionalno pot, po 40. letu tudi eden takih je, vaš kolega bivši iz radija, pa še danes leti. Ja.
0: Ko rečemo, torej, ko pospremimo gasilca, rečemo na pomoč, a imate tudi piloti kakšno tako frazo, da si zaželite srečno, ko grete na pot, ali kaj takega? Nimate?
1: Morda. Mirno ne bo, ali pa kaj takega.
0: Mirno ne bo.
1: Ja, ker turbulenci ni lušno leteta, ne. Vedno imaš najrejši, ko je čisto mirno.
0: Damjan Cehnar, hvala, da si bil gost in mirno ne bo tebi, tvojemu sinu in vsem pilotom še naprej. Hvala.
1: Hvala lepa.
2: Odstiranja. Odstiranja. Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
3: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
4: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
5: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.

Danes vam predstavljamo knjigo o dogodku iz našega lokalnega okolja, ki je pretresel vso državo. Smrt Gregorja Šiliha je sprožila enega najbolj odmevnih in dolgotrajnih slovenskih sodnih procesov s področja. Njegova mati Franja Šilih pa je svojo pretresljivo avtobiografsko izpoved strnila v knjigi z naslovom To je pekel. Gregor Šilih je maja 1993, star komaj 20 let, zaradi alergijske reakcije poiskal pomoč v splošni bolnišnici Slovengradec. Po prejeti terapiji se je njegovo stanje močno poslabšalo, sledila sta anafilaktični šok in zastoj srca, čez 16 dni pa je umrl. Njegova starša Franja in Ivan sta bila prepričana, da okoliščine njegove smrti niso bile ustrezno pojasnjene in začel se je boj, ki je trajal kar 23 let. Primer je nazadnje prišel tudi pred Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je ugotovilo, da Slovenija ni zagotovila dovolj učinkovitega postopka za ugotavljanje odgovornosti za Gregorjevo smrt. To je pekel je predvsem zgodba matere. Franja Šilih piše o izgubi otroka, žalovanju in življenju, ki se je v enem samem dnevu popolnoma spremenilo. Hkrati opisuje dolga leta iskanja odgovorov, zbiranja dokumentacije, sodnih postopkov ter srečevanj z zdravstvenimi, pravosodnimi in političnimi institucijami. V središču knjige je osebna izkušnja človeka, ki mora ob najhujši izgubi najti še moč za vztrajanje. Avtorica odkrito opisuje bolečino, jezo, razočaranja in občutek nemoči, pa tudi odločnost, da sinova zgodba ne bo pozabljena, podkrepljena pa je z obilico sodnih dokumentov in drugega gradiva. To je pekel je pretresljivo pričevanje v 23 letih življenja, ki je zaznamovalo iskanje resnice in pravice.

Ali lahko srečo izmerimo številkami? In kaj se zgodi, ko človekovo življenje zdrsne daleč pod načrtovano povprečje? Povprečni indeks sreče je roman portugalskega pisatelja Davida Macada. Pripoveduje o Danielu, večnemu optimistu, ki je svojo prihodnost skrbno zapisal v zvezek, imenovan preprosto načrt. Toda portugalsko prizadene gospodarska kriza in njegovo urejeno življenje začne razpadati. Izgubi službo, vse težje odplačuje stanovanjski kredit, žena pa se z otrokoma odseli k svojim staršem. Tudi Danielova najboljša prijatelja sta vsak na svoj način izginila iz njegovega življenja. Almodovar pristane v zaporu, Xavier pa se je zaradi depresije že pred leti zaprl med štiri stene. Obseden je statistiko in prav prek njega v zgodbi vstopi povprečni indeks sreče, poskus, da bi zadovoljstvo ljudi življenjem izrazili z eno samo številko. Danielu med tem številke ne kažejo najbolje. Postopoma ostaja brez denarja, doma in občutka varnosti, vendar se prihodnosti trmasto noče odpovedati. Njegov optimizem je mestoma videti skoraj naiven, a prav vztrajanje pri prepričanju, da je mogoče življenje ponovno sestaviti, postane njegov način upora proti obupu. Ko ga nepričakovana prošnja za pomoč požene na pot, se zgodba vse bolj spreminja tudi v razmislek o odgovornosti do drugih. Daniel počasi spoznava, da sreče morda ni mogoče načrtovati, izračunati ali primerjati z državnim povprečjem. Avtor skozi dramatično, grenko, vendar tudi humorno in mestoma absurdno pripoved govori o gospodarski negotovosti, prijateljstvu, družini in predvsem upanju. Povprečni indeks sreče je roman o človeku, ki mu življenje poruši skoraj vse načrte, vendar mu ne uspe vzeti prepričanja, da je prihodnost še vedno vredna pričakovanja. Za roman je David Macado leta 2015 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Minuta za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška Slovengradec.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, to so glavne teme dneva. Obeta se radikalna šolska reforma.
9: Prisilne enakosti je konec.
8: Ohladilo se bo iz 30 na 15 stopinj. Kaj to pomeni za naše telo?
10: 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura.
8: Podlubnik se širi tudi po koroških gozdovih.
11: V naših gozdovih največ škode povzročata osmerozobi pa šesterozobi preko lubadar.
8: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Slovensko šolstvo čaka celovita reforma. Minister za izobraževanje Borut Rončević jo je napovedal včeraj o predstavitvi rezultatov raziskave PISA 2025. Gre za program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk, ki je pokazal najslabše rezultate slovenskih 15-letnikov doslej.
9: Prisilne enakosti je konec. Ne more biti velika večina razreda odličnih. Moramo se pač zavedati, da imajo otroci različne sposobnosti, različne želje, različne motivacije. In nesmiselno je, da jih silimo v enakost. Danes so bili predstavljeni rezultati mednarodne raziskave PISA. Stanje je zelo slabo, trend pa je katastrofalen. Ta situacija od ministrstva zahteva odgovorno in pa odločno ukrepanje. Zato smo danes napovedali celovito reformo sistema vzgoje in izobraževanja, ki bo v ospredje ponovno postavila znanje, cenila odličnost in pa seveda nudila ustrezno podporo tudi tistim otrokom, ki težje napredujejo.
8: To je bil minister za izobraževanje Borut Rončević. V ospredju reforme naj bi bilo znanje, spremembe pa med drugim prinašajo prenovo učnih načrtov in ocenjevanja, večjo avtonomijo učiteljev in šol ter manj birokracije. Predvidene so tudi spremembe osnovne šole, več poudarka temeljnemu opismenjevanju ter okrepitev poklicnega izobraževanja. Mi smo odziv na aktualne napovedi o radikalni šolski reformi dobili od ravnateljice osnovne šole Muta Anite Ambrož, ki deluje v šolstvu že 38 let. Zadnjih 21 let je ravnateljica, a še vedno poučuje tudi matematiko, tako da prinaša konkretne izkušnje tudi iz učilnic. Prisluhnimo, kaj je povedala.
12: Ko razmišljam ali 9-letka ali 8-letka, se mi to, koliko časa bo šolanje osnovnošolsko trajalo, niti ne zdi tako zelo pomembno. Bolj pomembno se mi zdi, da enkrat na sistemski ravni rečemo, kakega otroka želimo, ko pride v šolo, to se pravi, da vrtec tako prilagodimo in ga pripravimo na šolske izzive in da potem, ko izstopi, ko zaključi osnovnošolsko izobraževanje, da vemo, kakšnega otroka želimo. Največja težava v šolstvu, ki jo spremljam že zelo, zelo dolgo, kot učiteljica, kot ravnateljica, pa je ta, da se te sistemske spremembe včasih zgodijo takoj ali pa prehitro, brez nekih konkretnih strokovnih evalvacij. Dosti krat tudi ravnatelji in učitelji nismo vprašani, če pa smo, pa naši predlogi, ki so v korist otroku, tu govorim o tem, da se razvojna psihologija oziroma da se otroci danes tako spreminjajo in da je treba, da mi dobimo v šolo čist drugo generacijo v parih letih, a ne, včasih se generacija na 20 let menjala. In res je, temu moramo prilagajati metode, ampak cilji, kaj pa želimo, da osnovna šola otroku da, da ga nauči ne na pamet se naučiti nekih stvari, ampak razmišljanja, sodelovanja, timskega dela, to, kar opažamo že pri prvošolčkih, da tega od doma niso navajeni.
8: Kakšen pa je vaš apel odločevalcem?
12: Odločevalcem bi rekla, strateški svet, dobra zamisel, strateški svet iz ljudi, ki imajo izkušnje, imamo izkušnje in imamo dobre predloge, kako bi vse anomalije v šolstvu lahko popravili.
8: Hladen tuš pa prinaša tudi vreme, dobesedno, ohladilo se bo iz 30 na 15 stopinj, že jutri. Tako velika in nenadna sprememba vremena ni le neprijetna, ampak jo lahko občuti tudi naše telo. Kako se organizem odzove na tako hiter temperaturni preobrat, kdo mora biti še posebej previden in kako se je ob nenadni ohladitvi najbolje zaščititi? O tem smo se pogovarjali s Petro Čerpnjak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V dveh dneh naj bi se temperature spustile s približno 30 na 15 stopinj. Kaj takšna nenadna sprememba pomeni za naše telo in ali jo sploh občutimo?
10: Takšno spremembo bomo zagotovo občutili, vendar se zdravo telo na temperature na spremembe praviloma zelo dobro prilagaja. 15 stopinj samo po sebi ni nevarna temperatura. Težava je lahko predvsem, če nas presenetijo dež, veter in neprimerna oblačila, zaradi katerih se telo hitreje ohlaja.
8: Kdo pa je ob takšni hitri ohladitvi najbolj občutljiv? So to otroci, starejši, kronični bolniki?
10: Nekoliko bolj pozorni moramo biti pri majhnih otrocih, starejših in pri kroničnih bolnikih. Med bolj občutljive uvrščamo predvsem ljudi s srčno-žilnimi in dihalnimi boleznimi, ter tudi sladkorno boleznijo. Hladen in suh zrak lahko pri nekaterih bolnikih z boleznimi dihal sproži ali poslabša težave.
8: Marsikdo ob takšni spremembi temperature reče, zdaj bomo pa vsi zboleli. Ali nas sama ohladitev res lahko naredi bolj dovzetne za prehlade in druge okužbe?
10: Pomembno je vedeti, da prehlada ne dobimo zato, ker nas je zeblo. Respiratorne okužbe povzročajo virusi in bakterije. In v hladnejšem delu leta več časa preživimo v zaprtih prostorih in bliže drugim ljudem, kjer se te respiratorni virusi in bakterije lažje širijo. Zelo je pomembno prezračevanje, higiena rok in higiena kašlja.
8: In čisto praktično, kako naj se v teh dneh oblečemo in na kaj naj bomo pozorni, da bo prehod iz poletja v precej hladnejše vreme za telo čim manj stresen?
10: Najbolj preprost na svet je, da pogledamo vremensko napoved in se oblečemo razmeram primerno. Dobro je oblačenje po plasteh, da lahko čez dan oblačila dodajamo ali odstranimo. Pomembno je, da ostanemo suhi in da se ne oblačimo tako toplo, da se močno potimo. Posebej pa preverimo, ali so primerno oblečeni otroci in starejši.
8: Streznitev pa so prinesle tudi posledice vročega in sušnega poletja. Širjenje lubadarja oziroma podlubnika v slovenskih gozdovih je trenutno izjemno intenzivno. Letošnje poletje je namreč ustvarilo idealne pogoje za eksplozivno rast njihove populacije. O stanju v koroških gozdovih pa Simona Oto z Zavoda za gozdove, območna enota Slovenj Gradec.
11: V naših gozdovih največ škode povzročata osmerozobi pa šesterozobi preko lubadar. Naselita se v različne dele dreves in sicer se osmerozobi smreko lubadar naseli v deblo in veje z debelejšo skorjo, šesterozobi pa v veje in vrhače in pa mlada drevesa z tanjšo skorjo. Sami znaki napada podlubnikov na stoječem drevju so predvsem sprememba barve krošne, ki iz zelene nastane rjavo, rumena, oko drevja pa se pojavlja črvina, rjav prah, po deblu pa se sredijo kapljice smole in iglice začnejo odpadati. Na koncu pa seveda odstopi tudi lubje. Gozdari območne enote Slovenj Gradec smo v letošnjem letu do današnjega dneva za poseg označili že 61 300 kubikov drevja, kar pa je četrtino manj kot v lanskem letu.
8: Kje na Koroškem pa je podlubnik povzročil največ škode?
11: Znotraj slovenjegraškega območja zaznavamo najmanj napadenosti po podlubniku na krajevni enoti v Mislinji, kjer smo do današnjega dne odkazali 4100 kubikov lesa napadenega po podlubniku. Prav tako je letos v Črni skoraj polovico manj napada po podlubniku. Največ pa imamo letos odkazanega drevja, poškodovanega po lubadarju na krajevni enoti Dravograd Prevalje in pa v Radljah. S tem, da v slovenjgraški krajevni enoti je pa letošnje leto za 4000 kubikov več napadenega lesa kot v enakem obdobju lani.
8: Kako pa zajeziti podlubnika?
11: Pravočasni poseki in odvoz lesa in pa dosledno izvajanje gozdnega reda vsekakor pripomoreta k zmanjšanju pojava podlubnikov. Zdaj, velik razlog za širjanje podlubnika pa je zasmrečenost koroških gozdov. Marsikje so tereni teže dostopni, prav tako pa nas pesti pomankanje delovne sile za delo v gozdovih, ki je pač eno težjih in nevarnejših del. Gozdarji pozivamo lastnike gozdov, da vse enkrat mesečno pregledajo, predvsem smrekajo gozdove na sušnih rastiščih, starejše gozdove od 60 let in pa gozdove, kjer so bila žarišča ugotovljena že preteklo leto, kjer je v preteklosti potekala redna sečna in pa seveda v ujmah poškodovane gozdove.
8: Dobre novice pa na področju prostočasnih dejavnosti. Po poletnih mesecih, ko je štrek na bus vozil vsak dan, septembra z vožnjami nadaljuje, a nekoliko bolj umirjeno. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovenjgradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa nam je povedal Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
5: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesari v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo uvedbe dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo. Ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez provoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
8: Kako pa je z obiskanostjo štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
5: Nazadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letemo v poprečju prvih dveh let. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
8: Za konec pa poglejmo še, kaj je novega na področju kulture. Na Ravnah na Koroškem v galeriji Koroške osrednje knjižnice dr. Franceta Sušnika so sinoči v okviru 22. festivala slovenskega džeza odprli tudi razstavo likovnika Stojana Brezočnika. Več informacij ima Karin Potočnik.
7: Likovni ustvarjalec in ljubitelj džeza Stojan Brezočnik je tokratno razstavo poimenoval Fragmenti 24-26. Dela vzpostavljajo dialog med zvokom in podobo.
13: In ta razstava pravzaprav je razpeta ali guri v tej razpetosti med tem vsakdanom, ki je lahko pri nas tukaj živimo zelo udobno, smo lahko zadovoljni, nič nam ne manjka in seveda med trenutkom, ko se lahko prelomi. Vidimo, da se okoli nas dogajajo stvari, ki vojne, ki zagotovo niso pokazatelj, da je človek zmožen preseči s temi tragedijami danes. Gre za to, da če smo dovolj čuječi, se vedno odločimo, kakšno bo naša dejanja in lahko izbiramo med dobrim in slabim. Moramo biti dovolj čuječi, da pravi trenutek zaznamo, kar lahko povzroči tragedije. Takrat imamo priložnost, na katero stransko stopimo dobro ali stopimo v prostor zla. potem ni več vrnitve.
7: Po odprtju pa sta za glasbeni del poskrbila koroški džezovski trobentač Filip Dihpol in Oskar Kolar na kontrabasu. Koncert z imenom Odmevi v novo generacijo je bil posvečen stoletnici rojstva Milesa Davisa in njegovi bogati glasbeni zabuščini. Brezočnikova razstava bo na ogled do 28. septembra letos.
8: To so bile današnje osrednje teme dneva. Hvala za vašo pozornost in želim vam lep dan še naprej.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: V žarišču.
2: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč? Psihiatrinja Petra Mihelič Moličnik.
3: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost samo po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
2: Več pa jutri v oddaji v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pok ne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dober večer na sredin večer 9. septembra, ko boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Sredina parada domačih na valovih Koroškega radija na vrsti, iz studija pa vas pozdravljam, Jani Repnik. Za nami je Ptujski festival, vse o festivalu in zmagovalcih v nadaljevanju. Čestitke pa dobijo tudi glasbeniki, ki praznujejo v teh dneh. Vabim vas, da ostanete v ritmu Koroške in naj vam polke valčki polepšajo sredin večer. Začnem pa z eno skladbo ansambla Koroški muzikantje in pesem Noč je še mlada, pa še res je.

ansambel Jožeta Šeruge. Nekaj starejšega se je odvrtelo, zdaj pa najnovejša pesem Valček ansambla Galop z naslovom Ne pozabim domovine.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 6. septembra je praznoval 84. rojstni dan Vili William Petrič. Vili se je rodil leta 1942 v Trnovljah pri Celju. Je trobentar, harmonikar, komponist in vodja ansambla Vilija Petriča. Akademsko izobražen trobentar je bil desetletja prvi trobentar simfoničnega orkestra Radija Ljubljana, ob tem pa je z lastno avtorsko glasbo in svojim ansamblom zabaval množice ljudi na veselicah in ostalih dogodkih. Ansambl Vilija Petriča žal ne deluje več, za njimi pa so ostale številne uspešnice, ki jih si poznate. Ko se ptički ženijo, še en liter, kadar Slovenec zapoje, kadar ti bo prehodo, na šank, babici, na mesto, pesem na mesto rož, zakaj pa ne, Maja vse cveti, moji muzikant in mnoge druge. Viljo Petričo na mnoga leta in še veliko zdravja ter vse najboljše za 84. rojstni dan.

0: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. V petek 4. septembra je na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. V boj za festivalske nagrade se je letos podalo 12 ansamblov. Vsak od njih je izvedel eno skladbo iz bogate zakladnice in eno po lastni izbiri. Za festivalske nagrade so se letos pomerili ansambl Fekonja, ansambl Wow, ansambl Miha Trčka, ansambl Ekstaza, Hmelbojsi, ansambl Vrabci, ansambl Namik, Gajstni muzikanti, ansambl Brloga, ansambl Abuhi, Špadni fantje in ansambl Upanje. Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali Štefan Petek, Vera Šolinc in Igor Podpečan. Besedila pa so ocenjevali Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar. In kako so bile podeljene nagrade? Gajstni muzikanti, sedežem v Dobju pri Planini, so skladbo Ponudi roko so človeku osvojili naziv najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti. In tole pesem Ponudi roko so človeku vam tudi zdajle zavrtim. Pesem, ki je prinesla ansamblu Gajstni muzikanti nagrado najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti.

Ponudi roko so človeku pesem v izvedbi ansambla Gajstni muzikanti, ki so prijeli nagrado na Ptujskem festivalu. Naslednja nagrada. Špadni fantje iz Gradišča pri Vipavi so se predstavili skladbo Sanje življenja. Njihov nastop je bil nagrajen s priznanjem za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami. Pevka ansambla Špadni fantje, Nina Kovšca, pa je letos prejela Korenovo plaketo za vokalno izvedbo. Tudi po mojem mnenju zasluženo, zdaj lepa vrtem pesem, zmagovalno pesem Špadni fantje in valček Sanje življenja.

stanje življenja v izvedbi ansambla Špadni fantje. Ansambl Namik iz Krtine pri Domžalah se je predstavil skladbo Povej mi včasih, s katero so prijeli nagrado za najboljše besedilo. Majda Rebernik pa je napisala to besedilo. Tudi to pesem vam zavrtim, ansambl Namik in pesem Povej mi včasih.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Še vedno je govora o Ptujskem festivalu, ki se je odvil v petek 4. septembra na Ptuju. Zavrtel sem že zmagovalce, gajstne muzikante, špadne fante, ansambl Namik, zdaj pa še zmagovalci občinstva. Tokrat je največ simpatij poslušalcev osvojil ansambl Fekonija iz Zgornjega Krapja v občini Ljutomer, ki je skladbo z naslovom Cvetiš prijel nagrado občinstva. In zanimivost, ansambl Fekonija, ali Fekonija, se ne vem to prav, je vse na glasi, ansambl Fekonija deluje od leta 2003, člani pa so bratje in sestre, Anja, Miha, Jan in Kaja Fekonija, stari od 17 do 25 let. Torej družinski ansambl Fekonija, ki je letos osvojil občinstvo na festivalu Ptuj 2026. In tudi njihovo pesem zavrtim ansambl Fekonija in Cvetiš.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: To so bile zmagovalne skladbe letošnjega festivala Ptuj 2026. Ja, na tem festivalu pa so se predstavili tudi ansambel Abuhi, naši Korošci. Predstavili so se skladbo Neprespana noč, ki jo tudi premierno zavrtim v sredini paradi domačih. Pesem z naslovom Neprespana noč, čeprav bi naslov Neprespana noči lahko napeljeval na marsikatero zgodbo, se za skladbo skriva nekaj povsem drugega. Gre za avtorsko pesem Gregorja Kolarja, ki jo je napisal v eni sami noči. Napisal jo je neke noči, ko sta njegova otroka zelo pridno spala, on pa ni mogel razmišljati o tem, kako hitro otroci odraščajo. Morda naslov malo zavede, ampak skladba govori o družinskih vrednotah in družinski zgodbi. Torej, premierno, lep valček, za katero so fantje ustvarili tudi video spot, lepi video spot, ki si ga lahko ogledate. Abuhi in pesem Neprespane noči. Upam, da je takih čim manj.

V nedeljo 6. septembra je praznoval okrogli jubilej, 40. rojstni dan, Andrej Rak iz Šmihela nad Mozirjem, harmonikar in soustanovni član ansambla Golte, ki delujejo od leta 2002. Andrej ima tudi svojo šolo harmonike. Vse najboljše, Andrej, tudi prek valov Koroškega radija.

Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Pretekli vikend je v Trbižu, Trevizijo, v Italiji potekalo svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko je postal Anej Sodec, učenec glasbene šole Rošer. Naslov je osvojil na svetovnem prvenstvu, ki poteka pod okriljem mednarodne organizacije AMISAD oziroma Asociazione Musicale Italiani Strumenti Anche a Diatonici. S tem so v letošnjem letu v glasbeni šoli Rošer dosegli nekaj zares neverjetnega. Osvojili so obe svetovni prvenstvi. Meseca junija je Danaja Grebenc postala absolutna svetovna prvakinja na svetovnem prvenstvu. Zbirko največjih uspehov pa je dopolnil še Anej Sodec. Anej Sodec, iskrene čestitke za izjemen dosežek. Iskrene čestitke pa tudi naši korošici Zali Praper Šipek, ki je na tem tekmovanju dosegla izjemnih 99% možnih točk in bila prav tako med najvišje ocenjenimi tekmovalci. Mladinska svetovna prvakinja pa je postala Sinja Gračnar iz Šentjurja, učenka harmonikarja Žana Bregarja. Čestitke Sinji, Zali in seveda Aneju Soco, ki so dosegli najvišje uspehe. Za povrh pa zavrtim eno od mentorja Klemna Rošerja in seveda čestitke glasbeni šoli Rošer za takšne uspehe in seveda želim še naprej uspešno delovanje in uspešno na vseh tekmovanjih.

Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

Vrtim lep valček v izvedbi ansambla Slavček, naslov pesmi Večerna zvezda, poje pa ga Jožica Mauser. In spomin na glasbenico 7. septembra 2012. leta, pred 14 leti, je v prometni nesreči na dolenjski avtocesti v 60. letu starosti tragično preminula pevka slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe Jožica Mauser, nekdanja članica ansamblov Slav Matiček, Slavček, Slavka Pluta in Petra Finka. Dolga leta je sodelovala tudi z damami slovenske narodno-zabavne glasbe. Leta 2005 je izdala tudi svojo prvo samostojno ploščo v zabavnem stilu. Zaradi izredno lepega glasu so jo mnogi klicali tudi dolenjski Slavček. V spomin na Jožico Mauser pa kot rečeno, tale lepa pesem Večerna zvezda.

Koroški radio poslušate sredina parada domačih. Kaj pa rečete na to, kak se je dizel podražil? Ja? Meni je tek vseeno, jaz tek vedno za 20 evrov tankam. Maheca. Je rekel en, da je povabljen na praznovanje, da je ga je kolega povabil na praznovanje rojstnega dneva, pa da mu bo verjetno za darilo neso kar 5 litrov dizla. Ja, danes pa res še nekdo praznuje. V Virštanju je veselo. Danes praznuje rojstni dan Franci Grobelšek. Franci, vse najboljše tudi prek valov Koroškega radija. Ja, evo, glisn dobo idejo. 5 litrov nafte ti prinesem za rojstni dan. Vse najboljše, Franci, in zbrana družba za vas oziroma za tebe pa tale pesem. Prijatelj, čakam te. Na zdravje!

ta pa ostaja na Koroškem, oziroma dobro je pri Ravnah, jo pošiljam. V ponedeljek 7. septembra je praznovala rojstni dan pevka ansambla Koroški kvintet Jelka Rečnik. Včasih je bila tudi članica in pevka ansambla Koroški jeklarji. Jelka je žena Mirano, kitaristo in pevca ansambla Koroški kvintet in prav v teh dneh praznujeta 34. obletnico poroke. Vse najboljše, Jelka, za tvoj rojstni dan.

0: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x 400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x 1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

čestitam glasbenikom. Danes, 9. septembra, praznuje rojstni dan Barbara Jehart iz Šmartna pri Slovengradcu. V preteklosti je bila članica ansambla Kvintet slovenskih deklet Slovenke, zadnjih nekaj let pa članica in basistka ansambla Boris Lah s prijatelji. Je pa Barbara skos v Rožcah oziroma v Cvetijo v njihovi vrtnariji v Šmartnem. Zato vrtim tudi tole pesem iz leta 2008, Moj dom je v Rožah. Vse najboljše, Barbara Jehart.

Jutri 10. septembra praznuje rojstni dan Danijela Zeme Pečnik iz Dravograda. Odlična vokalistka, jodlarka, mentorica petja ter pevka ansambla Zeme, s katerim nadaljuje bogato družinsko glasbeno tradicijo. Danijela je bila v preteklosti tudi pevka ansamblu Vitezi Celjski in Slovenski muzikantje. Je pa tudi veliko ansamblu, ki jim Danijela priskoči na pomoč. Vse najboljše, Danijela, pa da ti glas še dolgo tako služi in seveda veliko dobre volje, zdravja in vsega. Tole pesem zavrtim zate, da srce ti zaigra za me, pa še močno dečvo na vrh. Vse najboljše. Vse najboljše.

ansambl Franca Flareta in pesem Ljubezen mamina se vrti. Spomina glasbenika na današnji dan 9. septembra leta 2017 je preminil Franc Flare, ljudski godec, harmonikar, komponist in dolgoletni vodja ansambla Franca Flareta. Na prvih treh ptujskih festivalih v letih 1969 in do 1971 je trio Franca Flareta za povrstjo dobil trikrat nagrado za najboljšo instrumentalno izvedbo. Prva besedila za Flareto ansambel je napisal gospod Ivan Malavašič. Za mnoge ljubitelje Flaretove glasbe pa se je predstavil vrhunec ansambla, petletno delovanje in sodelovanje z dobre poljskimi fanti. Nastale so številne uspešnice. Seveda, jih poznate. Ljubezen mamica, mamina, belo pismo, si napisal pismo mi, mlado dekle, vsa cvetoča je pomlad in mnoge druge. Spomina Franca Flareta, tale pesem, Ljubezen mamina.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Čestitka glasbeniku. Jutri 10. septembra praznuje 87. rojstni dan Jože Kreže, harmonikar, komponist, pisec besedil in dolgoletni vodja ansambla Jožeta Krežeta. Zasavčan se je rodil 10. septembra leta 1938 v Podkraju pri Hrastniku, že dolgo leta pa živi v Mariboru. Napisal je skoraj 300 melodij. Spomnimo se ga tudi po pipi, kot tudi po dolgi bradi. Na Ptujskem festivalu je z lastnimi skladbami slavil 11-krat. Polka Stoj še dolgo, Ptuj ponosni je bila že leta 1969 nagrajena skladba na prvem Ptujskem festivalu. Jože je ustvarjal glasbo tudi za izvajalce zabavne glasbe. Samo na legendarnem festivalu Vesela jesen je kot avtor slavil 13-krat. Le kdo ne bi poznal Krežetove skladbe Ta vražji telefon, ki sta jo leta 1970 na Veseli jeseni izvajala Alfi Nipič in Neca Falk. Da, tudi ta je pesem Jožeta Krežeta. Slavljencu čestitam in mu voščim še na mnoga zdrava leta. Vrtim pa tole pesem iz leta 1969. Stoji še dolgo, Ptuj ponosni. Ljubim te, brez

In še zadnja čestitka glasbenikov v nocojšnji oddaji. V soboto 12. septembra praznuje 61. rojstni dan Martin Mori, šibovski tini, harmonikar, nekdanji član našega legendarnega ansambla Šibovniki. Martin je še vedno aktiven v glasbi in z veliko nemo razteguje meh svoje harmonike. In naj bo še dolgo tako. Vse najboljše, Tini, za tvoj rojstni dan. Stole lepo skladbo Šibovnikov. Lepi stari časi.

Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

Koroški radio, sredina parada domačih, polke in valčki, ki špilajo še naprej vse tja do polnoči, sem za vas pripravil muziko. Špilal pa bo ansambl Plus, Veseli dolenci, Spomini, ansambl Štrk štiri kovače, ansambl Nemir, da pravi muzikanti Azaleja, ansambl Napev, Šaleški fantje in tako naprej. Jani Repnik se poslavljam in vam voščim en lep večer še naprej, naslednjo sredo ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Hvala lepa, srečno in lahko noč.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.